0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 13. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Summit S3 riešil globálne výzvy aj riziká moderných technológií. Peter Pellegrini odcestoval na summit bukureštskej deviatky. Novým trénerom futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Rumunska na summit štátov bukureštskej deviatky a severských krajín. Ide o dôležité stretnutie pred júlovým summitom NATO v Ankare. Okrem aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe a vo svete sa lídri budú venovať zvyšovaniu obranyschopnosti aliancie, ako aj európskych spojencov voči aktuálnym hrozbám. Súčasťou bude aj diskusia o situácii na Ukrajine za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského. Predseda vlády Robert Fico prijal eurokomisárku pre rozšírenie Martu Kosovú. Riešili rozšírenie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu a Východnej Európy. Ako povedal premiér Fico, Slovensko podporuje vstup krajín ako Čierna Hora, Srbsko či Albánsko do únie, ak splnia potrebné podmienky. Dôrazne sa vyjadril k neférovému prístupu Európskej únie ku Srbsku. Srbsko si takéto zaobchádzanie podľa neho nezasluhuje. Predseda Národnej rady Richard Raši odcestoval do Azerbajdžanskej republiky. S cieľom jeho pracovnej cesty je posilniť parlamentnú spoluprácu a strategické partnerstvo, najmä v oblasti energetickej bezpečnosti a podpory slovenských investícií. Raši bude rokovať aj s prezidentom republiky Ilhamom Alijevom. Témou rokovaní má byť aj zriadenie novej pravidelnej leteckej linky Bratislava-Baku. Na podporu tohto spojenia vzniklo vo februári v Baku Slovenské informačné centrum cestovného ruchu. Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať. Streda je posledný deň pre túto možnosť. Požiadať o hlasovanie poštou sa dá elektronicky. Postup je zverejnený na webe rezortu vnútra. Hlasovanie poštou zo zahraničia je určené pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jej územia. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu Európskej cesty Route 66, ktorá vedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Cieľom má byť podpora cestovného ruchu a súčasťou by mal byť aj cestovný pas so zľavami na ubytovanie, atrakcie či stravu. Oznámil to šéf rezortu Rudolf Huliak. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie v utorok schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Na poste nahradil 57-ročného talianského kouča Francesca Calzonu, ktorý viedol Slovensko od augusta 2022.
0: Téma dňa.
1: V Bratislave sa stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Spoločne riešili zahranično-politické výzvy a ich dosahy pre región aj vplyv umelej inteligencie a moderných technológií. Na druhom stretnutí tohto formátu prezidenti ocenili konštruktívnu a otvorenú diskusiu a potvrdili dobré vzťahy medzi krajinami. Stretnutie mapuje Katarína Chovančáková.
2: Slavkovský formát nesie názov po Slavkove príbe, kde sa okrem prvého zasadnutia týchto troch krajín konala v 19. storočí aj bitka troch cisárov. Tento raz sa však tri hlavy štátov nestretli na bojovom poli, ale umeleckej pôde galérii Danubiana. Hlavnou témou rokovaní boli najmä technológie, hovorí prezident Peter Pellegrini.
3: Som mohol s mojim kolegom navrhnúť, aby sme spoločne koordinovali všetky tie krajiny prípravu legislatívy, ktorá by mala zabrániť alebo obmedziť prístup mladých ľudí k sociálnym sieťam.
2: Dôležité je, aby podobná legislatíva aj čo sa týka umelej inteligencie bola prijatá najmä v Bruseli, pripomenul český prezident Petr Pavel.
4: A budeme sa samozrejme snažiť o to, aby hlas z naší časti Európy byl slyšet i na úrovni Európskej únie, pretože práve celoevropské řešení dáva väčší šanci na úspiech a také na to, že se opatření, na ktorých sa dohodneme, dostanou do stádia implementace.
2: Na stole boli aj aktuálne témy ako geopolitika a energetika. Prezidenti sa zhodli na potrebe diverzifikácie zdrojov, ako však pripomenul Alexander van der Bellen, prezident Rakúska, ktorý je lídrom v oblasti zelenej energetiky, riešenia treba hľadať so zreteľom na klimatickú krízu.
5: Aj konflikt na Blízkom východe ukazuje, že udržateľné zdroje sú aj otázkou bezpečnosti.
2: V otázke vojny na Ukrajine prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že Európska únia by už nemala stať bokom a vyzval na zriadenie osobitného vyslanca, ktorý by v mene Bruselu rokoval s Ruskom.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Už o chvíľu vám predstavíme slovenského lekára a vedca žijúceho v Spojených štátoch amerických. Obzrieme sa aj za medzinárodnou hudobnou súťažou Grand Prix Svetozára Stračinu, kde dominuje ľudová hudba. Priblížime vám tiež bardejovské kúpele a vy nás pozorne počúvajte, pretože ak nám pošlete správnu odpoveď na našu súťažnú otázku, môžete získať niekoľkodňový pobyt v týchto kúpeľoch. No a v závere na nás čaká nový single skupiny Noc za deň. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Bratislavčan Daniel Kelety žije v Spojených štátoch amerických už niekoľko desaťročí. Vyštudoval lekársku fakultu na Univerzite v Pittsburghu v Pensylvánii. Venuje sa radiačnej onkológii a v súčasnosti pôsobí ako klinický profesor na Kansaskej univerzite. O jeho živote a práci sa s ním zhováral Pavol Kál.
7: Uznávaný lekár a vedec žije a pracuje v USA už veľmi dlhý čas. V rokoch 1968 až 1970 však krátko žil vo vtedajšom západnom Nemecku, kam emigroval spolu s matkou a sestrou. Jeho otec v tom čase totiž pôsobil ako mikrobiológ v inštitúte Maxa Plancka vo Freiburgu.
8: Okolo roku 70 sme sa všetci presťahovali do Spojených štátov amerických, kde môj otec pokračoval vo vedeckej kariére na lekárskej fakulte univerzity v Pittsburghu.
7: Aké spomienky sa viažu Danielovi Keletymu k prvým dňom za veľkou mlákou?
8: Naše lietadlo pristalo v New Yorku, keď sme prišli do USA. Navštívili sme otcových príbuzných v New Yorku. V škole som sa musel naučiť veľa vecí, čo bolo ťažké a aj trošku zábavné.
7: Medicína ako taká ho zaujímala už v mladom veku, a to aj vďaka otcovi. V súčasnosti patrí náš respondent k významným lekárom s klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.
8: V radiačnej onkológii liečíme pacientov radioterapiou. Mnoho pacientov má rakovinu, no využívajú aj na zmiernenie bolesti napríklad pri artritide.
7: Pred nástupom na Kansaskú univerzitu pôsobil ako lekár radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.
8: Ako lekár v letectve Spojených štátov som pracoval ako radiačný onkológ a získal hodnotné skúsenosti pri starostlivosti o pacientov s rakovinou. Táto pozícia je v armáde bežná, keďže tam zamestnávajú lekárov pre nemocnice.
7: Kansaská univerzita patrí k významným výskumno-vzdelávacím inštitúciám, čo potvrdzuje aj lekár pochádzajúci zo Slovenska.
8: Univerzita v Kansase má viac ako 30 tisíc študentov. Univerzita v Kansase podporuje viac ako 5 tisíc pracovných miest vo výskumnej oblasti.
7: Vo výskumnej práci sa Daniel zameriava na klinické skúšky radiačných postupov pri rakovine prsníka. K čomu zaujímavému sa dospelo v rámci tohto výskumu?
8: Klinické štúdie preukázali, že radioterapia rakoviny prsníka môže prebiehať v kratšom čase bez zníženia úspešnosti. V radiačnej onkológii sa neustále usilujeme o zlepšenie účinnosti liečby pacientov s rakovinou. Zameriavame sa tiež na skracovanie trvania radioterapie s cieľom minimalizovať prerušenie liečbného procesu.
9: čím podporujeme vyššiu mieru úspešnosti liečby.
7: V rodnej krajine už Daniel Kelety nežije veľmi dlho, no nezabúda na svoje korene a rád sa vracia na miesta, ktoré mu pripomínajú život pred emigráciou.
8: Minulý rok s manželkou sme navštívili Trenčeň, Levoču, Spišskú Novú Ves, Košice a Bratislavu. Môj otec žil v Spišskej Novej Vsi aj v Bratislave.
7: Kúsok Slovenska sa dá vytvoriť aj za oceánom, o čom je presvedčený aj Daniel, keďže udržiava kontakty s krajanmi v USA.
9: Svojich slovenských priateľov stretávam v Československom klube v Kansas City, kde spievame ľudové piesne na festivále, varíme slovenské jedla a počas Vianoc oslavujeme svätého Mikuláša.
7: A aké ciele má pred sebou v odbore radiačnej onkológie do budúcnosti?
8: Svoje ciele dosiahujem každý deň tým, že sa starám o svojich pacientov a liečím ich.

0: Rádio Slovakia International.
1: Grand Prix Svetozára Stračinu je medzinárodná súťaž, ktorú organizuje verejnoprávna inštitúcia STVR v spolupráci s Európskou vysielacou úniou. Prehliadka nahrávok hudobného folklóru nesie meno medzinárodne uznávaného aranžéra ľudovej hudby, skladateľa Svetozára Stračinu. Tohtoročnú súťaž sumarizuje kolegyňa Martina Šimkovičová.
2: Na slávnostnom otvorení v roku 2026 vystúpil aj detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu.

0: podvečer, vážené dámy a páni, milí hostia. Vítajte na slávnostnom otvorení 12. ročníka Medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračino 2026.
1: Volám sa Bernard Garaj a som tu predseda poroty.
2: Na druhý deň Medzinárodnej súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu sa predseda poroty stretol so svojimi kolegami v štúdiu číslo 5 Slovenského rozhlasu na tzv. Odposluchoch. Náročný deň začínala kategória autentického folklóru hneď dvomi nahrávkami gruzínskeho rozhlasu, keďže podľa štatútu mohol každý vysielateľ prihlásiť tri príspevky. Na úvod Chakrulo, reinterpretácia nahrávky piesne zo začiatku 20. storočia z oblasti Kaukazu. Na Dury. Vzácny rituálny spevácky súboj dvoch rodín pracujúcich na poli, ktorý kedysi trval celé hodiny.

0: Mihai Angel, Rumenia, Timișoara.
1: Angel Mihai z rumunského rozhlasu Štúdio Temešvár je najstarším členom poroty. V porote Grand Prix Svetozára Stračinu zasadá už od jej vzniku pred 23 rokmi. V roku 2026 má jednoznačne svojho favorita.
0: Category arranged folk music, best technical level, Song of Spring, Slovakia.
1: Kategória štylizovaný folklór, najlepšia technická kvalita jarné spevy, Slovensko. Vysokoprofesionálne prevedenie ako orchestrálne, tak vokálne vytvára úžasný efekt.

0: Hoci sa jarné spevy nakoniec neumiestnili medzi ocenenými nahrávkami hudobného folklóru na Grand Prix Svetu Zara Stračinu v roku 2026, zazneli naživo na gala programe v podaní Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu Oľun so solistkou Simonou Hulejovou a dievčenskou skupinou Ulianky.
1: Mne sa naozaj sa mi najviac páčia jarné spevy, ktoré nahral náš Oľun v spracovaní Janka Kružiaka mladšieho.
0: Mirka Záhumenská, už vlastne dosť dlho tvár Grand Prix Svetozara Stračino. Ako dlho?
1: Ja som interný zamestnanec od roku 2017, predtým 10 rokov externý a vlastne v tom roku a v tom mesiaci, keď som nastúpila, tak ma postihol tento festival prvýkrát. Vtedy som moderovala iba gala koncert, dramaturgiu k nemu pripravovali ešte vtedy iní ľudia, ale tak nejako mi to prischlo od vtedy.
0: Tesne pred začiatkom slávnostného gala stretávam vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu predsedu poroty profesora Bernarda Garaja. Na začiatku celej súťaže bol zvedavý, čo je nové v nahrávaní tradičnej ľudovej hudby.
2: Úprimne som bol zvedavý, či jednak kto siahne po nejakom objavnom repertoári, lebo to môže byť aj uspávanka, to môže byť čokoľvek, to nemusí byť len niečo, čo je dynamické, rýchle, na prvý pohľad atraktívne, čiže na to som bol zvedavý. Bol som zvedavý na to, akým spôsobom jednoducho tí autori budú pristupovať teda k tomu spracovaniu a priznám sa, veľmi som bol zvedavý na tú novú kategóriu, ktorá je tu prvýkrát, to je tá kategória World Music.
3: Grand Prix Svetozara Stračinu pre rok 2026.
4: The Svetozara Stračina Grand Prix 2026 is awarded to the recording at the Marketplace, which was submitted by the Bulgarian National Radio. And the prize is received by Her Excellency, the Bulgarian Ambassador in Slovakia, Miss Snežana Joveva Dimitrova.
0: Okrem Grand Prix Svetozára Stračinu v roku 2026, ktorú získala nahrávka na trhovisku z produkcie bulharského národného rozhlasu, udelila porota 3 ocenenia v súťažných kategóriách a 4 vedľajšie ceny. Okrem bulharského národného rozhlasu, ktorý okrem Grand Prix získal ďalšie 2 ceny, vyšiel na pódium niekoľkokrát aj veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran. Pred veľkým koncertným štúdiom stretávam člena poroty Milana Rendoša. Boli rozhodnutia poroty jednoznačné?
5: Pomohlo nám bodovanie, takže je to naozaj jednoznačný výsledok kolektívneho takého bodovania. A z tých nahrávok, ktoré boli v tých kategóriách, potom sme zvažovali, ktorá by mala byť tá Grand Prix. A tá nahrávka vyšla potom z hľadiska nášho stanoviska, čo je najlepšie, takto, štatisticky najlepšie.
2: To je presne to, ako sa človek pozerá na tieto veci. Publikum, a ja sa viem prevteliť do toho bežného poslucháča, tak on počúva tie nahrávky nie analyticky, že cez nejaké teoretické aspekty a tak ďalej, ale emóciami, pocitmi, citmi, srdcom a tak ďalej. Čiže to je, preto je to úplne iný a zásadný pohľad. To nás môže akoby v porote tento pocit opanovať, ale nemôže prevládnuť. Musíme mať aj akoby nejaké rácio, aby sme potom vedeli zas akoby tie výsledky interpretovať.
0: Uzatvára predseda poroty profesor Bernard Garaj.
6: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V tom aktuálnom štvrtom kole vám predstavujeme bardejovské kúpele. Cyklu sa oplatí počúvať nielen pre dobrý pocit, ale aj pre pekné ceny a niekoľkodňový kúpeľný pobyt. Tak nás pozorne počúvajte a na adresu, ktorú v závere pripojí Martin Haraj, pošlite správnu odpoveď.
6: Hrajte s nami.
8: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
9: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.,
1: Bola tu rakúska kráľovná a cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi. Bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona. A taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
8: V roku 1895 postavili v Bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú Bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom Bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
9: Minerálne vody Bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules a patrí k najsilnejším prámeňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
8: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
10: Minerálne prámene, alebo teda minerál využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
8: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
6: Hrajte s nami.
7: Skupina Noc za deň vydala nový singel, ktorým ohlasujú nový štúdiový album s názvom Krajina milencov. Viac o novinke bratov Kopinovcov z Košíc nám v tejto chvíli prezradí hudobný dramaturg Radomeša. Vitaj, tak na čo sa môžeme už teraz tešiť?
11: Novinka skupiny Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom pokračuje v ich charakteristickom rukopise a pomyselne ich vracia k úplným začiatkom. Spevák, skladateľ a textár Rasťo Kopina ju napísal spolu s bratom Robom na akustickej gitare. Najprv vznikol sled akordov a postupne aj melódia a text. V štúdiu sa rozhodli rozšíriť skladbu o ženský vokál Denisy Denny Gajarskej z kapely Denaya, ktorý skladbe dodal silnú emóciu. Osobnú rovinu dokresľuje aj videoklip, v ktorom Kopinovci použili archívny film svojich rodičov zo svadby v roku 1967. Nový singel Medzi tebou, mnou a nebom je už druhou ochutnávkou z ich pripravovaného 8. štúdiového albumu Krajina milencov, ktorý by mali vydať na jeseň.
7: A teraz už spomínaný nový singel skupiny Noc a deň.

Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvočka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 13. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Summit S3 riešil globálne výzvy aj riziká moderných technológií. Peter Pellegrini odcestoval na summit bukureštskej deviatky. Novým trénerom futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Rumunska na summit štátov bukureštskej deviatky a severských krajín. Ide o dôležité stretnutie pred júlovým summitom NATO v Ankare. Okrem aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe a vo svete sa lídri budú venovať zvyšovaniu obrany schopnosti aliancie, ako aj európskych spojencov voči aktuálnym hrozbám. Súčasťou bude aj diskusia o situácii na Ukrajine za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského. Predseda vlády Robert Fico prijal eurokomisárku pre rozšírenie Martu Kosovú. Riešili rozšírenie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu a Východnej Európy. Ako povedal premiér Fico, Slovensko podporuje vstup krajín ako Čierna Hora, Srbsko či Albánsko do únie, ak splnia potrebné podmienky. Dôrazne sa vyjadril k neférovému prístupu Európskej únie ku Srbsku. Srbsko si takéto zaobchádzanie podľa neho nezasluhuje. Predseda Národnej rady Richard Raši odcestoval do Azerbajdžanskej republiky. S cieľom jeho pracovnej cesty je posilniť parlamentnú spoluprácu a strategické partnerstvo, najmä v oblasti energetickej bezpečnosti a podpory slovenských investícií. Raši bude rokovať aj s prezidentom republiky Ilhamom Alijevom. Témou rokovaní má byť aj zriadenie novej pravidelnej leteckej linky Bratislava-Baku. Na podporu tohto spojenia vzniklo vo februári v Baku Slovenské informačné centrum cestovného ruchu. Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať. Streda je posledný deň pre túto možnosť. Požiadať o hlasovanie poštou sa dá elektronicky. Postup je zverejnený na webe rezortu vnútra. Hlasovanie poštou zo zahraničia je určené pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jej územia. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu Európskej cesty Route 66, ktorá vedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Cieľom má byť podpora cestovného ruchu a súčasťou by mal byť aj cestovný pas so zľavami na ubytovanie, atrakcie či stravu. Oznámil to šéf rezortu Rudolf Huliak. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie v útorok schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Na poste nahradil 57-ročného talianského kouča Francesca Calzonu, ktorý viedol Slovensko od augusta 2022.
0: Téma dňa.
1: V Bratislave sa stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Spoločne riešili zahranično-politické výzvy a ich dosahy pre región aj vplyv umelej inteligencie a moderných technológií. Na druhom stretnutí tohto formátu prezidenti ocenili konštruktívnu a otvorenú diskusiu a potvrdili dobré vzťahy medzi krajinami. Stretnutie mapuje Katarína Chovančáková.
2: Slavkovský formát nesie názov po Slavkove pri Brne, kde sa okrem prvého zasadnutia týchto troch krajín konala v 19. storočí aj bitka troch cisárov. Tento raz sa však tri hlavy štátov nestretli na bojovom poli, ale umeleckej pôde galérii Danubiana. Hlavnou témou rokovaní boli najmä technológie, hovorí prezident Peter Pellegrini.
3: Som mohol s mojim kolegom navrhnúť, aby sme spoločne koordinovali všetky tie krajiny prípravu legislatívy, ktorá by mala zabrániť alebo obmedziť prístup mladých ľudí k sociálnym sieťam.
2: Dôležité je, aby podobná legislatíva, aj čo sa týka umelej inteligencie, bola prijatá najmä v Bruseli, pripomenul český prezident Petr Pavel.
4: A budeme sa samozrejme snažiť o to, aby hlas z našej časti Európy byl slyšet i na úrovni Európskej únie, pretože práve celoevropské řešení dáva väčší šanci na úspiech a také na to, že se opatření, na ktorých sa dohodneme, dostanou do stádia implementácie.
2: Na stole boli aj aktuálne témy, ako geopolitika a energetika. Prezidenti sa zhodli na potrebe diverzifikácie zdrojov, ako však pripomenul Alexander van der Bellen, prezident Rakúska, ktorý je lídrom v oblasti zelenej energetiky, riešenia treba treba hľadať so zreteľom na klimatickú krízu.
5: Aj konflikt na Blízkom východe ukazuje, že udržateľné zdroje sú aj otázkou bezpečnosti.
2: V otázke vojny na Ukrajine prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že Európska únia by už nemala stať bokom a vyzval na zriadenie osobitného vyslanca, ktorý by v mene Bruselu rokoval s Ruskom.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Už o chvíľu vám predstavíme slovenského lekára a vedca žijúceho v Spojených štátoch amerických. Obzrieme sa aj za medzinárodnou hudobnou súťažou Grand Prix Svetozára Stračinu, kde dominuje ľudová hudba. Priblížime vám tiež bardejovské kúpele a vy nás pozorne počúvajte, pretože ak nám pošlete správnu odpoveď na našu súťažnú otázku, môžete získať niekoľkodňový pobyt v týchto kúpeľoch. No a v závere na nás čaká nový single skupiny Noc za deň. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
1: Bratislavčan Daniel Kelety žije v Spojených štátoch amerických už niekoľko desaťročí. Vyštudoval lekársku fakultu na univerzite v Pittsburghu v Pensylvánii. Venuje sa radiačnej onkológii a v súčasnosti pôsobí ako klinický profesor na Kansaskej univerzite. O jeho živote a práci sa s ním zhováral Pavol Kál.
6: Uznávaný lekár a vedec žije a pracuje v USA už veľmi dlhý čas. V rokoch 1968 až 1970 však krátko žil vo vtedajšom západnom Nemecku, kam emigroval spolu s matkou a sestrou. Jeho otec v tom čase totiž pôsobil ako mikrobiológ v inštitúte Maxa Plancka vo Freiburgu.
7: Okolo roku 70 sme sa všetci presťahovali do Spojených štátov amerických, kde môj otec pokračoval vo vedeckej kariére na lekárskej fakulte univerzity v Pittsburghu.
6: Aké spomienky sa viažu Danielovi Keletymu k prvým dňom za veľkou mlákou?
7: Naše lietadlo pristalo v New Yorku, keď sme prišli do USA. Navštívili sme otcových príbuzných v New Yorku. V škole som sa musel naučiť veľa vecí, čo bolo ťažké a aj trošku zábavné.
6: Medicína ako taká ho zaujímala už v mladom veku, a to aj vďaka otcovi. V súčasnosti patrí náš respondent k významným lekárom s klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.
7: V radiačnej onkológii liečíme pacientov radioterapiou. Mnoho pacientov má rakovinu, no využívajú aj na zmiernenie bolesti napríklad pri artritide.
6: Pred nástupom na Kansaskú univerzitu pôsobil ako lekár radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.
7: Ako lekár v letectve Spojených štátov som pracoval ako radiačný onkológ a získal hodnotné skúsenosti pri starostlivosti o pacientov s rakovinou. Táto pozícia je v armáde bežná, keďže tam zamestnávajú lekárov pre nemocnice.
6: Kansaská univerzita patrí k významným výskumno-vzdelávacím inštitúciám, čo potvrdzuje aj lekár pochádzajúci zo Slovenska.
7: Univerzita v Kansase má viac ako 30 tisíc študentov. Univerzita v Kansase podporuje viac ako 5 tisíc pracovných miest vo výskumnej oblasti.
6: Vo výskumnej práci sa Daniel zameriava na klinické skúšky radiačných postupov pri rakovine prsníka. K čomu zaujímavému sa dospelo v rámci tohto výskumu?
7: Klinické štúdie preukázali, že radioterapia rakoviny prsníka môže prebiehať v kratšom čase bez zníženia úspešnosti. V radiačnej onkológii sa neustále usilujeme o zlepšenie účinnosti liečby pacientov s rakovinou. Zameriavame sa tiež na skracovanie trvania radioterapie s cieľom minimalizovať prerušenie liečbného procesu, čím podporujeme vyššiu mieru úspešnosti liečby.
6: V rodnej krajine už Daniel Kelety nežije veľmi dlho, no nezabúda na svoje korene a rád sa vracia na miesta, ktoré mu pripomínajú život pred emigráciou.
7: Minulý rok s manželkou sme navštívili Trenčeň, Levoču, Spišskú Novú Ves, Košice a Bratislavu. Môj otec žil v Spišskej Novej Vsi aj v Bratislave.
6: Kúsok Slovenska sa dá vytvoriť aj za oceánom, o čom je presvedčený aj Daniel, keďže udržiava kontakty s krajanmi v USA.
7: Svojich slovenských priateľov stretávam v Československom klube v Kansas City, kde spievame ľudové piesne na festivále, varíme slovenské jedlá a počas Vianoc oslavujeme svätého Mikuláša.
6: A aké ciele má pred sebou v odbore radiačnej onkológie do budúcnosti?
7: Svoje ciele dosiahujem každý deň tým, že sa starám o svojich pacientov a liečím ich.

0: Rádio Slovakia International.
1: Grand Prix Svetozára Stračinu je medzinárodná súťaž, ktorú organizuje verejnoprávna inštitúcia STVR v spolupráci s Európskou vysielacou úniou. Prehliadka nahrávok hudobného folklóru nesie meno medzinárodne uznávaného aranžéra ľudovej hudby, skladateľa Svetozára Stračinu. Tohtoročnú súťaž sumarizuje kolegyňa Martina Šimkovičová.
2: Na slávnostnom otvorení v roku 2026 vystúpil aj detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu.

0: večer, vážené dámy a páni, milí hostia. Vítajte na slávnostnom otvorení 12. ročníka medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračino 2026.
1: Volám sa Bernard Garaj a som tu predseda poroty.
2: Na druhý deň medzinárodnej súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu sa predseda poroty stretol so svojimi kolegami v štúdiu číslo 5 Slovenského rozhlasu na tzv. Odposluchoch. Náročný deň začínala kategória autentického folklóru hneď dvomi nahrávkami gruzínskeho rozhlasu, keďže podľa štatútu mohol každý vysielateľ prihlásiť tri príspevky. Na úvod Chakrulo, reinterpretácia nahrávky piesne zo začiatku 20. storočia z oblasti Kaukazu. A na Duri, vzácny rituálny spevácky súboj dvoch rodín pracujúcich na poli, ktorý kedysi trval celé hodiny.

0: Mihai Angel, Rumenia, Timișoara.
1: Angel Mihai z rumunského rozhlasu Štúdio Temešvár je najstarším členom poroty. V porote Grand Prix Svetozára Stračinu zasadá už od jej vzniku pred 23 rokmi. V roku 2026 má jednoznačne svojho favorita.
0: Category Arranged Folk Music, Best Technical Level, Song of Spring, Slovakia.
1: Kategória štylizovaný folklór, najlepšia technická kvalita jarné spevy, Slovensko. Vysokoprofesionálne prevedenie ako orchestrálne, tak vokálne vytvára úžasný efekt.

0: Hoci sa jarné spevy nakoniec neumiestnili medzi ocenenými nahrávkami hudobného folklóru na Grand Prix Svetu Zara Stračinu v roku 2026, zazneli naživo na gala programe v podaní Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu Oľun so solistkou Simonou Hulejovou a dievčenskou skupinou Ulianky.
1: Mne sa naozaj sa mi najviac páčia jarné spevy, ktoré nahral náš Oľun v spracovaní Janka Kružiaka mladšieho.
0: Mirka Záhumenská, už vlastne dosť dlho tvár Grand Prix Svetozara Stračino. Ako dlho?
1: Ja som interný zamestnanec od roku 2017, predtým 10 rokov externý a vlastne v tom roku a v tom mesiaci, keď som nastúpila, tak ma postihol tento festival prvýkrát. Vtedy som moderovala iba gala koncert, dramaturgiu k nemu pripravovali ešte vtedy iní ľudia, ale tak nejako mi to prischlo od vtedy.
0: Tesne pred začiatkom slávnostného gala stretávam vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu predsedu poroty, profesora Bernarda Garaja. Na začiatku celej súťaže bol zvedavý, čo je nové v nahrávaní tradičnej ľudovej hudby.
2: Úprimne som bol zvedavý, či jednak kto siahne po nejakom objavnom repertoári, lebo to môže byť aj uspávanka, to môže byť čokoľvek, to nemusí byť len niečo, čo je dynamické, rýchle, na prvý pohľad atraktívne, čiže na to som bol zvedavý. Bol som zvedavý na to, akým spôsobom jednoducho tí autori budú pristupovať teda k tomu spracovaniu a priznám sa, veľmi som bol zvedavý na tú novú kategóriu, ktorá je tu prvýkrát, to je tá kategória World Music.
3: Grand Prix Svetozara Stračinu pre rok 2026.
4: The Svetozara Stračina Grand Prix 2026 is awarded to the recording at the Marketplace, which was submitted by the Bulgarian National Radio. And the prize is received by Her Excellency, the Bulgarian Ambassador in Slovakia, Miss Snežana Joveva Dimitrova.
0: Okrem Grand Prix Svetozára Stračinu v roku 2026, ktorú získala nahrávka na trhovisku z produkcie Bulharského národného rozhlasu, udelila porota 3 ocenenia v súťažných kategóriách a 4 vedľajšie ceny. Okrem Bulharského národného rozhlasu, ktorý okrem Grand Prix získal ďalšie 2 ceny, vyšiel na pódium niekoľkokrát aj veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran. Pred veľkým koncertným štúdiom stretávam člena poroty Milana Rendoša. Boli rozhodnutia poroty jednoznačné?
5: Pomohlo nám bodovanie, takže je to naozaj jednoznačný výsledok kolektívneho takého bodovania. A z tých nahrávok, ktoré boli v tých kategóriách, potom sme zvažovali, ktorá by mala byť tá Grand Prix. A tá nahrávka vyšla potom z hľadiska nášho stanoviska, čo je najlepšie, takto. Štatisticky najlepšie.
2: To je presne to, ako sa človek pozerá na tieto veci. Publikum a ja sa viem prevteliť do toho bežného poslucháča, tak on počúva tie nahrávky nie analyticky, že cez nejaké teoretické aspekty a tak ďalej, ale emóciami, pocitmi, citmi, srdcom a tak ďalej. Čiže to je, preto je to úplne iný a zásadný pohľad. To nás môže akoby v porote tento pocit opanovať, ale nemôže prevládnuť. Musíme mať aj akoby nejaké rácio, aby sme potom vedeli zas akoby tie výsledky interpretovať.
0: Uzatvára predseda poroty profesor Bernard Garaj.
6: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V tom aktuálnom štvrtom kole vám predstavujeme bardejovské kúpele. Cyklu sa oplatí počúvať nielen pre dobrý pocit, ale aj pre pekné ceny a niekoľkodňový kúpeľný pobyt. Tak nás pozorne počúvajte a na adresu, ktorú v závere pripojí Martin Haraj, pošlite správnu odpoveď.
6: Hrajte s nami.
8: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
9: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.,
1: Bola tu rakúska kráľovná a cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi. Bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona, a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
8: V roku 1895 postavili v Bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú Bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom Bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
9: Minerálne vody Bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules a patrí k najsilnejším prámeňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
8: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
10: Minerálne prámene, alebo teda minerál využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
8: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
6: Hrajte s nami.
7: Skupina Noc za deň vydala nový singel, ktorým ohlasujú nový štúdiový album s názvom Krajina milencov. Viac o novinke bratov Kopinovcov z Košíc nám v tejto chvíli prezradí hudobný dramaturg Radomeša. Vitaj, tak na čo sa môžeme už teraz tešiť?
11: Novinka skupiny Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom pokračuje v ich charakteristickom rukopise a pomyselne ich vracia k úplným začiatkom. Spevák, skladateľ a textár Rasťo Kopina ju napísal spolu s bratom Robom na akustickej gitare. Najprv vznikol sled akordov a postupne aj melódia a text. V štúdiu sa rozhodli rozšíriť skladbu o ženský vokál Denisy Denny Gajarskej z kapely Denaya, ktorý skladbe dodal silnú emóciu. Osobnú rovinu dokresľuje aj videoklip, v ktorom Kopinovci použili archívny film svojich rodičov zo svadby v roku 1967. Nový singel Medzi tebou, mnou a nebom je už druhou ochutnávkou z ich pripravovaného 8. štúdiového albumu Krajina milencov, ktorý by mali vydať na jeseň.
7: A teraz už spomínaný nový singel skupiny Noc a deň.

Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 13. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Summit S3 riešil globálne výzvy aj riziká moderných technológií. Peter Pellegrini odcestoval na summit Bukureštskej deviatky. Novým trénerom futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Rumunska na summit štátov Bukureštskej deviatky a severských krajín. Ide o dôležité stretnutie pred júlovým summitom NATO v Ankare. Okrem aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe a vo svete sa lídri budú venovať zvyšovaniu obrany schopnosti aliancie, ako aj európskych spojencov voči aktuálnym hrozbám. Súčasťou bude aj diskusia o situácii na Ukrajine za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského. Predseda vlády Robert Fico prijal eurokomisárku pre rozšírenie Martu Kosovú. Riešili rozšírenie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu a Východnej Európy. Ako povedal premiér Fico, Slovensko podporuje vstup krajín ako Čierna Hora, Srbsko či Albánsko do únie, ak splnia potrebné podmienky. Dôrazne sa vyjadril k neférovému prístupu Európskej únie ku Srbsku. Srbsko si takéto zaobchádzanie podľa neho nezasluhuje. Predseda Národnej rady Richard Raši odcestoval do Azerbajdžanskej republiky. S cieľom jeho pracovnej cesty je posilniť parlamentnú spoluprácu a strategické partnerstvo, najmä v oblasti energetickej bezpečnosti a podpory slovenských investícií. Raši bude rokovať aj s prezidentom republiky Ilhamom Alijevom. Témou rokovaní má byť aj zriadenie novej pravidelnej leteckej linky Bratislava-Baku. Na podporu tohto spojenia vzniklo vo februári v Baku Slovenské informačné centrum cestovného ruchu. Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať. Streda je posledný deň pre túto možnosť. Požiadať o hlasovanie poštou sa dá elektronicky. Postup je zverejnený na webe rezortu vnútra. Hlasovanie poštou zo zahraničia je určené pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jej územia. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu Európskej cesty Route 66, ktorá vedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Cieľom má byť podpora cestovného ruchu a súčasťou by mal byť aj cestovný pas so zľavami na ubytovanie, atrakcie či stravu. Oznámil to šéf rezortu Rudolf Huliak. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie v utorok schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Na poste nahradil 57-ročného talianského kouča Francesca Calzonu, ktorý viedol Slovensko od augusta 2022.
0: Téma dňa.
1: V Bratislave sa stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Spoločne riešili zahranično-politické výzvy a ich dosahy pre región aj vplyv umelej inteligencie a moderných technológií. Na druhom stretnutí tohto formátu prezidenti ocenili konštruktívnu a otvorenú diskusiu a potvrdili dobré vzťahy medzi krajinami. Stretnutie mapuje Katarína Chovančáková.
2: Slavkovský formát nesie názov po Slavkove pri Brne, kde sa okrem prvého zasadnutia týchto troch krajín konala v 19. storočí aj bitka troch cisárov. Tento raz sa však tri hlavy štátov nestretli na bojovom poli, ale umeleckej pôde galérii Danubiana. Hlavnou témou rokovaní boli najmä technológie, hovorí prezident Peter Pellegrini.
3: Som mohol s mojim kolegom navrhnúť, aby sme spoločne koordinovali všetky tie krajiny prípravu legislatívy, ktorá by mala zabrániť alebo obmedziť prístup mladých ľudí k sociálnym sieťam.
2: Dôležité je, aby podobná legislatíva, aj čo sa týka umelej inteligencie, bola prijatá najmä v Bruseli, pripomenul český prezident Petr Pavel.
4: A budeme sa samozrejme snažiť o to, aby hlas z našej časti Európy byl slyšet i na úrovni Európskej únie, pretože práve celoevropské řešení dáva väčší šanci na úspiech a také na to, že sa opatření, na ktorých sa dohodneme, dostanú do stádia implementácie.
2: Na stole boli aj aktuálne témy ako geopolitika a energetika. Prezidenti sa zhodli na potrebe diverzifikácie zdrojov, ako však pripomenul Alexander van der Bellen, prezident Rakúska, ktorý je lídrom v oblasti zelenej energetiky, riešenia treba hľadať so zreteľom na klimatickú krízu.
5: Aj konflikt na Blízkom východe ukazuje, že udržateľné zdroje sú aj otázkou bezpečnosti.
2: V otázke vojny na Ukrajine prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že Európska únia by už nemala stať bokom a vyzval na zriadenie osobitného vyslanca, ktorý by v mene Bruselu rokoval s Ruskom.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Už o chvíľu vám predstavíme slovenského lekára a vedca žijúceho v Spojených štátoch amerických. Obzrieme sa aj za medzinárodnou hudobnou súťažou Grand Prix Svetozára Stračinu, kde dominuje ľudová hudba. Priblížime vám tiež bardejovské kúpele a vy nás pozorne počúvajte, pretože ak nám pošlete správnu odpoveď na našu súťažnú otázku, môžete získať niekoľkodňový pobyt v týchto kúpeľoch. No a v závere na nás čaká nový single skupiny Noc za deň. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
1: Bratislavčan Daniel Kelety žije v Spojených štátoch amerických už niekoľko desaťročí. Vyštudoval lekársku fakultu na univerzite v Pittsburghu v Pensylvánii. Venuje sa radiačnej onkológii a v súčasnosti pôsobí ako klinický profesor na Kansaskej univerzite. O jeho živote a práci sa s ním zhováral Pavol Kál.
6: Uznávaný lekár a vedec žije a pracuje v USA už veľmi dlhý čas. V rokoch 1968 až 1970 však krátko žil vo vtedajšom západnom Nemecku, kam emigroval spolu s matkou a sestrou. Jeho otec v tom čase totiž pôsobil ako mikrobiológ v inštitúte Maxa Plancka vo Freiburgu.
7: Okolo roku 70 sme sa všetci presťahovali do Spojených štátov amerických, kde môj otec pokračoval vo vedeckej kariére na lekárskej fakulte univerzity v Pittsburghu.
6: Aké spomienky sa viažu Danielovi Keletymu k prvým dňom za veľkou mlákou?
7: Naše lietadlo pristalo v New Yorku, keď sme prišli do USA. Navštívili sme otcových príbuzných v New Yorku. V škole som sa musel naučiť veľa vecí, čo bolo ťažké a aj trošku zábavné.
6: Medicína ako taká ho zaujímala už v mladom veku, a to aj vďaka otcovi. V súčasnosti patrí náš respondent k významným lekárom s klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.
7: V radiačnej onkológii liečíme pacientov radioterapiou. Mnoho pacientov má rakovinu, no využívajú aj na zmiernenie bolesti napríklad pri artritide.
6: Pred nástupom na Kansaskú univerzitu pôsobil ako lekár radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.
7: Ako lekár v letectve Spojených štátov som pracoval ako radiačný onkológ a získal hodnotné skúsenosti pri starostlivosti o pacientov s rakovinou. Táto pozícia je v armáde bežná, keďže tam zamestnávajú lekárov pre nemocnice.
6: Kansaská univerzita patrí k významným výskumno-vzdelávacím inštitúciám, čo potvrdzuje aj lekár pochádzajúci zo Slovenska.
7: Univerzita v Kansase má viac ako 30 tisíc študentov. Univerzita v Kansase podporuje viac ako 5 tisíc pracovných miest vo výskumnej oblasti.
6: Vo výskumnej práci sa Daniel zameriava na klinické skúšky radiačných postupov pri rakovine prsníka. K čomu zaujímavému sa dospelo v rámci tohto výskumu?
7: Klinické štúdie preukázali, že radioterapia rakoviny prsníka môže prebiehať v kratšom čase bez zníženia úspešnosti. V radiačnej onkológii sa neustále usilujeme o zlepšenie účinnosti liečby pacientov s rakovinou. Zameriavame sa tiež na skracovanie trvania radioterapie s cieľom minimalizovať
8: prerušenie liečbného procesu, čím podporujeme vyššiu mieru úspešnosti liečby.
6: V rodnej krajine už Daniel Kelety nežije veľmi dlho, no nezabúda na svoje korene a rád sa vracia na miesta, ktoré mu pripomínajú život pred emigráciou.
7: Minulý rok s manželkou sme navštívili Trenčeň, Levoču, Spišskú Novú Ves, Košice a Bratislavu. Môj otec žil v Spišskej Novej Vsi aj v Bratislave.
6: Kúsok Slovenska sa dá vytvoriť aj za oceánom, o čom je presvedčený aj Daniel, keďže udržiava kontakty s krajanmi v USA.
8: Svojich slovenských priateľov stretávam v Československom klube v Kansas City, kde spievame ľudové piesne na festivále, varíme slovenské jedlá a počas Vianoc oslavujeme svätého Mikuláša.
6: A aké ciele má pred sebou v odbore radiačnej onkológie do budúcnosti?
7: Svoje ciele dosiahnu každý deň tým, že sa starám o svojich pacientov a liečím ich.

0: Rádio Slovakia International.
1: Grand Prix Svetozára Stračinu je medzinárodná súťaž, ktorú organizuje verejnoprávna inštitúcia STVR v spolupráci s Európskou vysielacou úniou. Prehliadka nahrávok hudobného folklóru nesie meno medzinárodne uznávaného aranžéra ľudovej hudby, skladateľa Svetozára Stračinu. Tohtoročnú súťaž sumarizuje kolegyňa Martina Šimkovičová.
2: Na slávnostnom otvorení v roku 2026 vystúpil aj detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu.

0: podvečer, vážené dámy a páni, milí hostia. Vítajte na slávnostnom otvorení 12. ročníka medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračino 2026.
1: Volám sa Bernard Garaj a som tu predseda poroty.
2: Na druhý deň medzinárodnej súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu sa predseda poroty stretol so svojimi kolegami v štúdiu číslo 5 Slovenského rozhlasu na tzv. Odposluchoch. Náročný deň začínala kategória autentického folklóru hneď dvomi nahrávkami gruzínskeho rozhlasu, keďže podľa štatútu mohol každý vysielateľ prihlásiť tri príspevky. Na úvod Chakrulo, reinterpretácia nahrávky piesne zo začiatku 20. storočia z oblasti Kaukazu. Na Dury. Vzácny rituálny spevácky súboj dvoch rodín pracujúcich na poli, ktorý kedysi trval celé hodiny.

0: Mihai Angel, Rumenia, Timișoara.
1: Angel Mihai z rumunského rozhlasu Štúdio Temešvár je najstarším členom poroty. V porote Grand Prix Svetozára Stračinu zasadá už od jej vzniku pred 23 rokmi. V roku 2026 má jednoznačne svojho favorita.
0: Category arranged folk music, best technical level, Song of Spring, Slovakia.
1: Kategória štylizovaný folklór, najlepšia technická kvalita, jarné spevy, Slovensko. Vysokoprofesionálne prevedenie ako orchestrálne, tak vokálne vytvára úžasný efekt.

0: Hoci sa jarné spevy nakoniec neumiestnili medzi ocenenými nahrávkami hudobného folklóru na Grand Prix Svetu Zara Stračinu v roku 2026, zazneli naživo na gala programe v podaní Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu Oľun so solistkou Simonou Hulejovou a dievčenskou skupinou Ulianky.
1: Mne sa naozaj sa mi najviac páčia jarné spevy, ktoré nahral náš Oľun v spracovaní Janka Kružiaka mladšieho.
0: Mirka Záhumenská, už vlastne dosť dlho tvár Grand Prix Svetozara Stračino. Ako dlho?
1: Ja som interný zamestnanec od roku 2017, predtým 10 rokov externý a vlastne v tom roku a v tom mesiaci, keď som nastúpila, tak ma postihol tento festival prvýkrát. Vtedy som moderovala iba gala koncert, dramaturgiu k nemu pripravovali ešte vtedy iní ľudia, ale tak nejako mi to prischlo odvtedy.
0: Tesne pred začiatkom slávnostného gala stretávam vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu predsedu poroty, profesora Bernarda Garaja. Na začiatku celej súťaže bol zvedavý, čo je nové v nahrávaní tradičnej ľudovej hudby.
2: Úprimne som bol zvedavý, či jednak kto siahne po nejakom objavnom repertoári, lebo to môže byť aj uspávanka, to môže byť čokoľvek, to nemusí byť len niečo, čo je dynamické, rýchle, na prvý pohľad atraktívne, čiže na to som bol zvedavý. Bol som zvedavý na to, akým spôsobom jednoducho tí autori budú pristupovať teda k tomu spracovaniu. A priznám sa, veľmi som bol zvedavý na tú novú kategóriu, ktorá je tu prvýkrát, to je tá kategória World Music.
3: Grand Prix Svetozara Stračinu pre rok 2026.
4: The Svetozara Stračina Grand Prix 2026 is awarded to the recording at the Marketplace, which was submitted by the Bulgarian National Radio. And the prize is received by Her Excellency, the Bulgarian Ambassador in Slovakia, Miss Snežana Joveva Dimitrova.
0: Okrem Grand Prix Svetozára Stračinu v roku 2026, ktorú získala nahrávka na trhovisku z produkcie Bulharského národného rozhlasu, udelila porota 3 ocenenia v súťažných kategóriách a 4 vedľajšie ceny. Okrem Bulharského národného rozhlasu, ktorý okrem Grand Prix získal ďalšie 2 ceny, vyšiel na pódium niekoľkokrát aj veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran. Pred veľkým koncertným štúdiom stretávam člena poroty Milana Rendoša. Boli rozhodnutia poroty jednoznačné?
5: Pomohlo nám bodovanie, takže je to naozaj jednoznačný výsledok kolektívneho takého bodovania. A z tých nahrávok, ktoré boli v tých kategóriách, potom sme zvažovali, ktorá by mala byť tá Grand Prix. A tá nahrávka vyšla potom z hľadiska nášho stanoviska, čo je najlepšie, takto, štatisticky najlepšie.
2: To je presne to, ako sa človek pozerá na tieto veci. Publikum, a ja sa viem prevteliť do toho bežného poslucháča, tak on počúva tie nahrávky nie analyticky, že cez nejaké teoretické aspekty a tak ďalej, ale emóciami, pocitmi, citmi, srdcom a tak ďalej. Čiže to je, preto je to úplne iný a zásadný pohľad. To nás môže akoby v porote tento pocit opanovať, ale nemôže prevládnuť. Musíme mať aj akoby nejaké rácio, aby sme potom vedeli zas akoby tie výsledky interpretovať.
0: Uzatvára predseda poroty profesor Bernard Garaj.
6: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V tom aktuálnom štvrtom kole vám predstavujeme bardejovské kúpele. Cyklu sa oplatí počúvať nielen pre dobrý pocit, ale aj pre pekné ceny a niekoľkodňový kúpeľný pobyt. Tak nás pozorne počúvajte a na adresu, ktorú v závere pripojí Martin Haraj, pošlite správnu odpoveď.
6: Hrajte s nami.
8: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
9: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona, a taktiež Maria Sobieská, Kazimiera, Poľská kráľovna.
8: V roku 1895 postavili v Bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú Bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom Bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
10: Minerálne vody Bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules a patrí k najsilnejším prámeňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
8: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
11: Minerálne prámene, alebo teda minerál využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
8: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
6: Hrajte s nami.
7: Skupina Noc za deň vydala nový singel, ktorým ohlasujú nový štúdiový album s názvom Krajina milencov. Viac o novinke bratov Kopinovcov z Košíc nám v tejto chvíli prezradí hudobný dramaturg Radomeša. Vitaj, tak na čo sa môžeme už teraz tešiť?
12: Novinka skupiny Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom pokračuje v ich charakteristickom rukopise a pomyselne ich vracia k úplným začiatkom. Spevák, skladateľ a textár Rasťo Kopina ju napísal spolu s bratom Robom na akustickej gitare. Najprv vznikol sled akordov a postupne aj melódia a text. V štúdiu sa rozhodli rozšíriť skladbu o ženský vokál Denisy Denny Gajarskej z kapely Denaya, ktorý skladbe dodal silnú emóciu. Osobnú rovinu dokresľuje aj videoklip, v ktorom Kopinovci použili archívny film svojich rodičov zo svadby v roku 1967. Nový singel Medzi tebou, mnou a nebom je už druhou ochutnávkou z ich pripravovaného 8. štúdiového albumu Krajina milencov, ktorý by mali vydať na jeseň.
7: A teraz už spomínaný nový singel skupiny Noc a deň.

Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 13. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Summit S3 riešil globálne výzvy aj riziká moderných technológií. Peter Pellegrini odcestoval na summit Bukureštskej deviatky. Novým trénerom futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Rumunska na summit štátov Bukureštskej deviatky a severských krajín. Ide o dôležité stretnutie pred júlovým summitom NATO v Ankare. Okrem aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe a vo svete sa lídri budú venovať zvyšovaniu obrany schopnosti aliancie, ako aj európskych spojencov voči aktuálnym hrozbám. Súčasťou bude aj diskusia o situácii na Ukrajine za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského. Predseda vlády Robert Fico prijal eurokomisárku pre rozšírenie Martu Kosovú. Riešili rozšírenie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu a Východnej Európy. Ako povedal premiér Fico, Slovensko podporuje vstup krajín ako Čierna Hora, Srbsko či Albánsko do únie, ak splnia potrebné podmienky. Dôrazne sa vyjadril k neférovému prístupu Európskej únie ku Srbsku. Srbsko si takéto zaobchádzanie podľa neho nezasluhuje. Predseda Národnej rady Richard Draši odcestoval do Azerbajdžanskej republiky. S cieľom jeho pracovnej cesty je posilniť parlamentnú spoluprácu a strategické partnerstvo, najmä v oblasti energetickej bezpečnosti a podpory slovenských investícií. Draši bude rokovať aj s prezidentom republiky Ilhamom Alijevom. Témou rokovaní má byť aj zriadenie novej pravidelnej leteckej linky Bratislava-Baku. Na podporu tohto spojenia vzniklo vo februári v Baku Slovenské informačné centrum cestovného ruchu. Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať. Streda je posledný deň pre túto možnosť. Požiadať o hlasovanie poštou sa dá elektronicky. Postup je zverejnený na webe rezortu vnútra. Hlasovanie poštou zo zahraničia je určené pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jej územia. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu Európskej cesty Route 66, ktorá vedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Cieľom má byť podpora cestovného ruchu a súčasťou by mal byť aj cestovný pas so zľavami na ubytovanie, atrakcie či stravu. Oznámil to šéf rezortu Rudolf Huliak. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie v útorok schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Na poste nahradil 57-ročného talianského kouča Francesca Calzonu, ktorý viedol Slovensko od augusta 2022.
0: Téma dňa.
1: V Bratislave sa stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Spoločne riešili zahranično-politické výzvy a ich dosahy pre región aj vplyv umelej inteligencie a moderných technológií. Na druhom stretnutí tohto formátu prezidenti ocenili konštruktívnu a otvorenú diskusiu a potvrdili dobré vzťahy medzi krajinami. Stretnutie mapuje Katarína Chovančáková.
2: Slavkovský formát nesie názov po Slavkove pri Brne, kde sa okrem prvého zasadnutia týchto troch krajín konala v 19. storočí aj bitka troch cisárov. Tento raz sa však tri hlavy štátov nestretli na bojovom poli, ale umeleckej pôde galérii Danubiana. Hlavnou témou rokovaní boli najmä technológie, hovorí prezident Peter Pellegrini.
3: Som mohol s mojim kolegom navrhnúť, aby sme spoločne koordinovali všetky tie krajiny prípravu legislatívy, ktorá by mala zabrániť alebo obmedziť prístup mladých ľudí k sociálnym sieťam.
2: Dôležité je, aby podobná legislatíva, aj čo sa týka umelej inteligencie, bola prijatá najmä v Bruseli, pripomenul český prezident Petr Pavel.
4: A budeme sa samozrejme snažiť o to, aby hlas z naší časti Európy byl slyšet i na úrovni Európskej únie, pretože práve celoevropské řešení dáva väčší šanci na úspiech a také na to, že se opatření, na ktorých sa dohodneme, dostanou do stádia implementácie.
2: Na stole boli aj aktuálne témy ako geopolitika a energetika. Prezidenti sa zhodli na potrebe diverzifikácie zdrojov, ako však pripomenul Alexander van der Bellen, prezident Rakúska, ktorý je lídrom v oblasti zelenej energetiky, riešenia treba hľadať so zreteľom na klimatickú krízu.
5: Aj konflikt na Blízkom východe ukazuje, že udržateľné zdroje sú aj otázkou bezpečnosti.
2: V otázke vojny na Ukrajine prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že Európska únia by už nemala stať bokom a vyzval na zriadenie osobitného vyslanca, ktorý by v mene Bruselu rokoval s Ruskom.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Už o chvíľu vám predstavíme slovenského lekára a vedca žijúceho v Spojených štátoch amerických. Obzrieme sa aj za medzinárodnou hudobnou súťažou Grand Prix Svetozára Stračinu, kde dominuje ľudová hudba. Priblížime vám tiež bardejovské kúpele a vy nás pozorne počúvajte, pretože ak nám pošlete správnu odpoveď na našu súťažnú otázku, môžete získať niekoľkodňový pobyt v týchto kúpeľoch. No a v závere na nás čaká nový single skupiny Noc za deň. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
1: Bratislavčan Daniel Kelety žije v Spojených štátoch amerických už niekoľko desaťročí. Vyštudoval lekársku fakultu na univerzite v Pittsburghu v Pensylvánii. Venuje sa radiačnej onkológii a v súčasnosti pôsobí ako klinický profesor na Kansaskej univerzite. O jeho živote a práci sa s ním zhováral Pavol Kál.
6: Uznávaný lekár a vedec žije a pracuje v USA už veľmi dlhý čas. V rokoch 1968 až 1970 však krátko žil vo vtedajšom západnom Nemecku, kam emigroval spolu s matkou a sestrou. Jeho otec v tom čase totiž pôsobil ako mikrobiológ v inštitúte Maxa Plancka vo Freiburgu.
7: Okolo roku 70 sme sa všetci presťahovali do Spojených štátov amerických, kde môj otec pokračoval vo vedeckej kariére na lekárskej fakulte univerzity v Pittsburghu.
6: Aké spomienky sa viažu Danielovi Keletymu k prvým dňom za veľkou mlákou?
8: Naše lietadlo pristalo v New Yorku, keď sme prišli do USA. Navštívili sme otcových príbuzných v New Yorku. V škole som sa musel naučiť veľa vecí, čo bolo ťažké a aj trošku zábavné.
6: Medicína ako taká ho zaujímala už v mladom veku, a to aj vďaka otcovi. V súčasnosti patrí náš respondent k významným lekárom s klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.
8: V radiačnej onkológii liečíme pacientov radioterapiou. Mnoho pacientov má rakovinu, no využívajú aj na zmiernenie bolesti napríklad pri artritide.
6: Pred nástupom na Kansaskú univerzitu pôsobil ako lekár radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.
8: Ako lekár v letectve Spojených štátov som pracoval ako radiačný onkológ a získal hodnotné skúsenosti pri starostlivosti o pacientov s rakovinou. Táto pozícia je v armáde bežná, keďže tam zamestnávajú lekárov pre nemocnice.
6: Kansaská univerzita patrí k významným výskumno-vzdelávacím inštitúciám, čo potvrdzuje aj lekár pochádzajúci zo Slovenska.
8: Univerzita v Kansase má viac ako 30 tisíc študentov. Univerzita v Kansase podporuje viac ako 5 tisíc pracovných miest vo výskumnej oblasti.
6: Vo výskumnej práci sa Daniel zameriava na klinické skúšky radiačných postupov pri rakovine prsníka. K čomu zaujímavému sa dospelo v rámci tohto výskumu?
8: Klinické štúdie preukázali, že radioterapia rakoviny prsníka môže prebiehať v kratšom čase bez zníženia úspešnosti. V radiačnej onkológii sa neustále usilujeme o zlepšenie účinnosti liečby pacientov s rakovinou. Zameriavame sa tiež na skracovanie trvania radioterapie s cieľom minimalizovať
7: prerušenie liečbného procesu, čím podporujeme vyššiu mieru úspešnosti liečby.
6: V rodnej krajine už Daniel Kelety nežije veľmi dlho, no nezabúda na svoje korene a rád sa vracia na miesta, ktoré mu pripomínajú život pred emigráciou.
8: Minulý rok s manželkou sme navštívili Trenčeň, Levoču, Spišskú Novú Ves, Košice a Bratislavu. Môj otec žil v Spišskej Novej Vsi aj v Bratislave.
6: Kúsok Slovenska sa dá vytvoriť aj za oceánom, o čom je presvedčený aj Daniel, keďže udržiava kontakty s krajanmi v USA.
7: Svojich slovenských priateľov stretávam v Československom klube v Kansas City, kde spievame ľudové piesne na festivále, varíme slovenské jedlá a počas Vianoc oslavujeme svätého Mikuláša.
6: A aké ciele má pred sebou v odbore radiačnej onkológie do budúcnosti?
8: Svoje ciele dosiahujem každý deň tým, že sa starám o svojich pacientov a liečím ich.

0: Rádio Slovakia Internacionál.
1: Grand Prix Svetozára Stračinu je medzinárodná súťaž, ktorú organizuje verejnoprávna inštitúcia STVR v spolupráci s Európskou vysielacou úniou. Prehliadka nahrávok hudobného folklóru nesie meno medzinárodne uznávaného aranžéra ľudovej hudby, skladateľa Svetozára Stračinu. Tohtoročnú súťaž sumarizuje kolegyňa Martina Šimkovičová.
2: Na slávnostnom otvorení v roku 2026 vystúpil aj detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu.

0: podvečer, vážené dámy a páni, milí hostia. Vítajte na slávnostnom otvorení 12. ročníka medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračino 2026.
1: Volám sa Bernard Garaj a som tu predseda poroty.
2: Na druhý deň medzinárodnej súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu sa predseda poroty stretol so svojimi kolegami v štúdiu číslo 5 Slovenského rozhlasu na tzv. Odposluchoch. Náročný deň začínala kategória autentického folklóru hneď dvomi nahrávkami gruzínskeho rozhlasu, keďže podľa štatútu mohol každý vysielateľ prihlásiť tri príspevky. Na úvod Chakrulo, reinterpretácia nahrávky piesne zo začiatku 20. storočia z oblasti Kaukazu. Na Duri, vzácny rituálny spevácky súboj dvoch rodín pracujúcich na poli, ktorý kedysi trval celé hodiny.

0: Mihai Angel, Rumenia, Timișoara.
1: Angel Mihai z rumunského rozhlasu Štúdio Temešvár je najstarším členom poroty. V porote Grand Prix Svetozára Stračinu zasadá už od jej vzniku pred 23 rokmi. V roku 2026 má jednoznačne svojho favorita.
0: Category arranged folk music, best technical level, Song of Spring, Slovakia.
1: Kategória štylizovaný folklór, najlepšia technická kvalita, jarné spevy, Slovensko. Vysokoprofesionálne prevedenie ako orchestrálne, tak vokálne vytvára úžasný efekt.

0: Hoci sa jarné spevy nakoniec neumiestnili medzi ocenenými nahrávkami hudobného folklóru na Grand Prix Svetu Zara Stračinu v roku 2026, zazneli naživo na gala programe v podaní Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu Oľun so solistkou Simonou Hulejovou a dievčenskou skupinou Ulianky.
1: Mne sa naozaj sa mi najviac páčia jarné spevy, ktoré nahral náš Oľun v spracovaní Janka Kružliaka mladšieho.
0: Mirka Záhumenská, už vlastne dosť dlho tvár Grand Prix Sveto Zara Stračino. Ako dlho?
1: Ja som interný zamestnanec od roku 2017, predtým 10 rokov externý a vlastne v tom roku a v tom mesiaci, keď som nastúpila, tak ma postihol tento festival prvýkrát. Vtedy som moderovala iba gala koncert, dramaturgiu k nemu pripravovali ešte vtedy iní ľudia, ale tak nejako mi to prischlo odvtedy.
0: Tesne pred začiatkom slávnostného gala stretávam vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu predsedu poroty profesora Bernarda Garaja. Na začiatku celej súťaže bol zvedavý, čo je nové v nahrávaní tradičnej ľudovej hudby.
2: Úprimne som bol zvedavý, či jednak kto siahne po nejakom objavnom repertoári, lebo to môže byť aj uspávanka, to môže byť čokoľvek, to nemusí byť len niečo, čo je dynamické, rýchle, na prvý pohľad atraktívne, čiže na to som bol zvedavý. Bol som zvedavý na to, akým spôsobom jednoducho tí autori budú pristupovať teda k tomu spracovaniu a priznám sa, veľmi som bol zvedavý na tú novú kategóriu, ktorá je tu prvýkrát, to je tá kategória World Music.
3: Grand Prix Sveto Zara Stračinu pre rok 2026.
4: The Sveto Zara Stračina Grand Prix 2026 is awarded to the recording at the Marketplace, which was submitted by the Bulgarian National Radio. And the prize is received by Her Excellency, the Bulgarian Ambassador in Slovakia, Miss Snežana Joveva Dimitrova.
0: Okrem Grand Prix Sveto Zára Stračinu v roku 2026, ktorú získala nahrávka na trhovisku z produkcie Bulharského národného rozhlasu, udelila porota 3 ocenenia v súťažných kategóriách a 4 vedľajšie ceny. Okrem Bulharského národného rozhlasu, ktorý okrem Grand Prix získal ďalšie 2 ceny, vyšiel na pódium niekoľkokrát aj veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran. Pred veľkým koncertným štúdiom stretávam člena poroty Milana Rendoša. Boli rozhodnutia poroty jednoznačné?
5: Pomohlo nám bodovanie, takže je to naozaj jednoznačne výsledok kolektívneho takého bodovania. A z tých nahrávok, ktoré boli v tých kategóriách, potom sme zvažovali, ktorá by mala byť tá Grand Prix. A tá nahrávka vyšla potom z hľadiska nášho stanoviska, čo je najlepšie, takto, štatisticky najlepšie.
2: To je presne to, ako sa človek pozerá na tieto veci. Publikum, a ja sa viem prevteliť do toho bežného poslucháča, tak ono počúva tie nahrávky nie analyticky, že cez nejaké teoretické aspekty a tak ďalej, ale emóciami, pocitmi, citmi, srdcom a tak ďalej. Čiže to je, preto je to úplne iný a zásadný pohľad. To nás môže akoby v porote tento pocit opanovať, ale nemôže prevládnuť. Musíme mať aj akoby nejaké rácio, aby sme potom vedeli zase akoby tie výsledky interpretovať.
0: Uzatvára predseda poroty profesor Bernard Garaj.
6: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
7: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V tom aktuálnom štvrtom kole vám predstavujeme bardejovské kúpele. Cyklu sa oplatí počúvať nielen pre dobrý pocit, ale aj pre pekné ceny a niekoľkodňový kúpeľný pobyt. Tak nás pozorne počúvajte a na adresu, ktorú v závere pripojí Martin Haraj, pošlite správnu odpoveď.
6: Hrajte s nami.
8: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
9: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona, a taktiež Maria Sobieská, Kazimiera, Poľská kráľovna.
8: V roku 1895 postavili v Bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú Bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom Bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
10: Minerálne vody Bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prameň Herkules a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
8: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
11: Minerálne pramene, alebo teda minerál využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ustrojenstva, tráviaceho ustrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ustrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
8: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
6: Hrajte s nami.
7: Skupina Noc za deň vydala nový singel, ktorým ohlasujú nový štúdiový album s názvom Krajina milencov. Viac o novinke bratov Kopinovcov z Košíc nám v tejto chvíli prezradí hudobný dramaturg Rado Meša. Vítaj, tak na čo sa môžeme už teraz tešiť?
12: Novinka skupiny Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom pokračuje v ich charakteristickom rukopise a pomyselne ich vracia k úplným začiatkom. Spevák, skladateľ a textár Rasťo Kopina ju napísal spolu s bratom Robom na akustickej gitare. Najprv vznikol sled akordov a postupne aj melódia a text. V štúdiu sa rozhodli rozšíriť skladbu o ženský vokál Denisy Denny Gajarskej z kapely Denaya, ktorý skladbe dodal silnú emóciu. Osobnú rovinu dokresľuje aj videoklip, v ktorom Kopinovci použili archívny film svojich rodičov zo svadby v roku 1967. Nový singel Medzi tebou, mnou a nebom je už druhou ochutnávkou z ich pripravovaného 8. štúdiového albumu Krajina milencov, ktorý by mali vydať na jeseň.
7: A teraz už spomínaný nový singel skupiny Noc a deň.

Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvočka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 13. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Summit S3 riešil globálne výzvy aj riziká moderných technológií. Peter Pellegrini odcestoval na summit Bukureštskej deviatky. Novým trénerom futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Rumunska na summit štátov Bukureštskej deviatky a severských krajín. Ide o dôležitý

0: Stretnutie pred júlovým samitom NATO v Ankare. Okrem aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe a vo svete sa lídri budú venovať zvyšovaniu obrany schopnosti aliancie, ako aj európskych spojencov voči aktuálnym hrozbám. Súčasťou bude aj diskusia o situácii na Ukrajine za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského. Predseda vlády Robert Fico prijal eurokomisárku pre rozšírenie Martu Kosovú. Riešili rozšírenie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu a Východnej Európy. Ako povedal premiér Fico, Slovensko podporuje vstup krajín ako Čierna Hora, Srbsko či Albánsko do únie, ak splnia potrebné podmienky. Dôrazne sa vyjadril k neférovému prístupu Európskej únie ku Srbsku. Srbsko si takéto zaobchádzanie podľa neho nezasluhuje. Predseda Národnej rady Richard Raši odcestoval do Azerbajdžanskej republiky. S cieľom jeho pracovnej cesty je posilniť parlamentnú spoluprácu a strategické partnerstvo, najmä v oblasti energetickej bezpečnosti a podpory slovenských investícií. Raši bude rokovať aj s prezidentom republiky Ilhamom Alijevom. Témou rokovaní má byť aj zriadenie novej pravidelnej leteckej linky Bratislava-Baku. Na podporu tohto spojenia vzniklo vo februári v Baku Slovenské informačné centrum cestovného ruchu. Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať. Streda je posledný deň pre túto možnosť. Požiadať o hlasovanie poštou sa dá elektronicky. Postup je zverejnený na webe rezortu vnútra. Hlasovanie poštou zo zahraničia je určené pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jej územia. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu Európskej cesty Route 66, ktorá vedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Cieľom má byť podpora cestovného ruchu a súčasťou by mal byť aj cestovný pas so zľavami na ubytovanie, atrakcie či stravu. Oznámil to šéf rezortu Rudolf Huliak. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie v utorok schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Na poste nahradil 57-ročného talianského kouča Francesca Calzonu, ktorý viedol Slovensko od augusta 2022.
1: Téma dňa.
0: V Bratislave sa stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Spoločne riešili zahranično-politické výzvy a ich dosahy pre región aj vplyv umelej inteligencie a moderných technológií. Na druhom stretnutí tohto formátu prezidenti ocenili konštruktívnu a otvorenú diskusiu a potvrdili dobré vzťahy medzi krajinami. Stretnutie mapuje Katarína Chovančáková.
2: Slavkovský formát nesie názov po Slavkove príbe, kde sa okrem prvého zasadnutia týchto troch krajín konala v 19. storočí aj bitka troch cisárov. Tento raz sa však tri hlavy štátov nestretli na bojovom poli, ale umeleckej pôde, galérii Danubiana. Hlavnou témou rokovaní boli najmä technológie, hovorí prezident Peter Pellegrini.
3: Som mohol s mojim kolegom navrhnúť, aby sme spoločne koordinovali všetky tie krajiny prípravu legislatívy, ktorá by mala zabrániť alebo obmedziť prístup mladých ľudí k sociálnym sieťam.
2: Dôležité je, aby podobná legislatíva, aj čo sa týka umelej inteligencie, bola prijatá najmä v Bruseli, pripomenul český prezident Petr Pavel.
4: A budeme sa samozrejme snažiť o to, aby hlas z naší časti Európy byl slyšet i na úrovni Európske únie, pretože práve celoeurópske řešení dáva väčší šanci na úspiech a také na to, že se opatření, na ktorých sa dohodneme, dostanou do stádia implementácie.
2: Na stole boli aj aktuálne témy ako geopolitika a energetika. Prezidenti sa zhodli na potrebe diverzifikácie zdrojov, ako však pripomenul Alexander van der Bellen, prezident Rakúska, ktorý je lídrom v oblasti zelenej energetiky, riešenia treba hľadať so zreteľom na klimatickú krízu.
5: Aj konflikt na Blízkom východe ukazuje, že udržateľné zdroje sú aj otázkou bezpečnosti.
2: V otázke vojny na Ukrajine prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že Európska únia by už nemala stať bokom a vyzval na zriadenie osobitného vyslanca, ktorý by v mene Bruselu rokoval s Ruskom.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Už o chvíľu vám predstavíme slovenského lekára a vedca žijúceho v Spojených štátoch amerických. Obzrieme sa aj za medzinárodnou hudobnou súťažou Grand Prix Svetozára Stračinu, kde dominuje ľudová hudba. Priblížime vám tiež bardejovské kúpele a vy nás pozorne počúvajte, pretože ak nám pošlete správnu odpoveď na našu súťažnú otázku, môžete získať niekoľkodňový pobyt v týchto kúpeľoch. No a v závere na nás čaká nový single skupiny Noc za deň. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
6: Bratislavčan Daniel Kelety žije v Spojených štátoch amerických už niekoľko desaťročí. Vyštudoval lekársku fakultu na Univerzite v Pittsburghu v Pensylvánii. Venuje sa radiačnej onkológii a v súčasnosti pôsobí ako klinický profesor na Kansaskej univerzite. O jeho živote a práci sa s ním zhováral Pavol Kál.
7: Uznávaný lekár a vedec žije a pracuje v USA už veľmi dlhý čas. V rokoch 1968 až 1970 však krátko žil vo vtedajšom západnom Nemecku, kam emigroval spolu s matkou a sestrou. Jeho otec v tom čase totiž pôsobil ako mikrobiológ v inštitúte Maxa Plancka vo Freiburgu.
8: Okolo roku 70 sme sa všetci presťahovali do Spojených štátov amerických, kde môj otec pokračoval vo vedeckej kariére na lekárskej fakulte univerzity v Pittsburghu.
7: Aké spomienky sa viažu Danielovi Keletymu k prvým dňom za veľkou mlákou?
8: Naše lietadlo pristalo v New Yorku, keď sme prišli do USA. Navštívili sme otcových príbuzných v New Yorku. V škole som sa musel naučiť veľa vecí, čo bolo ťažké a aj trošku zábavné.
7: Medicína ako taká ho zaujímala už v mladom veku, a to aj vďaka otcovi. V súčasnosti patrí náš respondent k významným lekárom s klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.
8: V radiačnej onkológii liečíme pacientov radioterapiou. Mnoho pacientov má rakovinu, no využívajú aj na zmiernenie bolesti napríklad pri artritide.
7: Pred nástupom na Kansaskú univerzitu pôsobil ako lekár radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.
8: Ako lekár v letectve Spojených štátov som pracoval ako radiačný onkológ a získal hodnotné skúsenosti pri starostlivosti o pacientov s rakovinou. Táto pozícia je v armáde bežná, keďže tam zamestnávajú lekárov pre nemocnice.
7: Kansaská univerzita patrí k významným výskumno-vzdelávacím inštitúciám, čo potvrdzuje aj lekár pochádzajúci zo Slovenska.
8: Univerzita v Kansase má viac ako 30 tisíc študentov. Univerzita v Kansase podporuje viac ako 5 tisíc pracovných miest vo výskumnej oblasti.
7: Vo výskumnej práci sa Daniel zameriava na klinické skúšky radiačných postupov pri rakovine prsníka. K čomu zaujímavému sa dospelo v rámci tohto výskumu?
8: Klinické štúdie preukázali, že radioterapia rakoviny prsníka môže prebiehať v kratšom čase bez zníženia úspešnosti. V radiačnej onkológii sa neustále usilujeme o zlepšenie účinnosti liečby pacientov s rakovinou. Zameriavame sa tiež na skracovanie trvania radioterapie s cieľom minimalizovať prerušenie liečbného procesu, čím podporujeme vyššiu mieru úspešnosti liečby.
7: V rodnej krajine už Daniel Kelety nežije veľmi dlho, no nezabúda na svoje korene a rád sa vracia na miesta, ktoré mu pripomínajú život pred emigráciou.
8: Minulý rok s manželkou sme navštívili Trenčeň, Levoču, Spišskú Novú Ves, Košice a Bratislavu. Môj otec žil v Spišskej Vsi aj v Bratislave.
7: Kúsok Slovenska sa dá vytvoriť aj za oceánom, o čom je presvedčený aj Daniel, keďže udržiava kontakty s krajanmi v USA.
9: Svojich slovenských priateľov stretávam v Československom klube v Kansas City, kde spievame ľudové piesne na festivále, varíme slovenské jedla a počas Vianoc oslavujeme svätého Mikuláša.
7: A aké ciele má pred sebou v odbore radiačnej onkológie do budúcnosti?
8: Svoje ciele dosiahujem každý deň tým, že sa starám o svojich pacientov a liečím ich.

0: Rádio Slovakia International.
1: Grand Prix Svetozára Stračinu je medzinárodná súťaž, ktorú organizuje verejnoprávna inštitúcia STVR v spolupráci s Európskou vysielacou úniou. Prehliadka nahrávok hudobného folklóru nesie meno medzinárodne uznávaného aranžéra ľudovej hudby, skladateľa Svetozára Stračinu. Tohtoročnú súťaž sumarizuje kolegyňa Martina Šimkovičová.
2: Na slávnostnom otvorení v roku 2026 vystúpil aj detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu.

0: podvečer, vážené dámy a páni, milí hostia. Vítajte na slávnostnom otvorení 12. ročníka medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračino 2026.
1: Volám sa Bernard Garaj a som tu predseda poroty.
2: Na druhý deň medzinárodnej súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu sa predseda poroty stretol so svojimi kolegami v štúdiu číslo 5 Slovenského rozhlasu na tzv. Odposluchoch. Náročný deň začínala kategória autentického folklóru hneď dvomi nahrávkami gruzínskeho rozhlasu, keďže podľa štatútu mohol každý vysielateľ prihlásiť tri príspevky. Na úvod Chakrulo, reinterpretácia nahrávky piesne zo začiatku 20. storočia z oblasti Kaukazu. Na Dury. Vzácny rituálny spevácky súboj dvoch rodín pracujúcich na poli, ktorý kedysi trval celé hodiny.

0: Mihai Angel, Rumenia, Timișoara.
1: Angel Mihai z rumunského rozhlasu Štúdio Temešvár je najstarším členom poroty. V porote Grand Prix Svetozára Stračinu zasadá už od jej vzniku pred 23 rokmi. V roku 2026 má jednoznačne svojho favorita.
0: Category arranged folk music, best technical level, Song of Spring, Slovakia.
1: Kategória štylizovaný folklór, najlepšia technická kvalita jarné spevy, Slovensko. Vysokoprofesionálne prevedenie ako orchestrálne, tak vokálne vytvára úžasný efekt.

0: Hoci sa jarné spevy nakoniec neumiestnili medzi ocenenými nahrávkami hudobného folklóru na Grand Prix Svetu Zara Stračinu v roku 2026, zazneli naživo na gala programe v podaní Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu Oľun so solistkou Simonou Hulejovou a dievčenskou skupinou Ulianky.
1: Mne sa naozaj sa mi najviac páčia jarné spevy, ktoré nahral náš Oľun v spracovaní Janka Kružliaka mladšieho.
0: Jirka Záhumenská, už vlastne dosť dlho tvár Grand Prix Svetozara Stračino. Ako dlho?
1: Ja som interný zamestnanec od roku 2017, predtým 10 rokov externý a vlastne v tom roku a v tom mesiaci, keď som nastúpila, tak ma postihol tento festival prvýkrát. Vtedy som moderovala iba gala koncert, dramaturgiu k nemu pripravovali ešte vtedy iní ľudia, ale tak nejako mi to prischlo od vtedy.
0: Tesne pred začiatkom slávnostného gala stretávam vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu predsedu poroty profesora Bernarda Garaja. Na začiatku celej súťaže bol zvedavý, čo je nové v nahrávaní tradičnej ľudovej hudby.
2: Úprimne som bol zvedavý, či jednak kto siahne po nejakom objavnom repertoári, lebo to môže byť aj uspávanka, to môže byť čokoľvek, to nemusí byť len niečo, čo je dynamické, rýchle, na prvý pohľad atraktívne, čiže na to som bol zvedavý. Bol som zvedavý na to, akým spôsobom jednoducho tí autori budú pristupovať teda k tomu spracovaniu a priznám sa, veľmi som bol zvedavý na tú novú kategóriu, ktorá je tu prvýkrát, to je tá kategória World Music.
3: Grand Prix Svetozara Stračinu pre rok 2026.
4: The Svetozara Stračina Grand Prix 2026 is awarded to the recording at the Marketplace, which was submitted by the Bulgarian National Radio. And the prize is received by Her Excellency, the Bulgarian Ambassador in Slovakia, Miss Snežana Joveva Dimitrova.
0: Okrem Grand Prix Svetozára Stračinu v roku 2026, ktorú získala nahrávka na trhovisku z produkcie Bulharského národného rozhlasu, udelila porota 3 ocenenia v súťažných kategóriách a 4 vedľajšie ceny. Okrem Bulharského národného rozhlasu, ktorý okrem Grand Prix získal ďalšie 2 ceny, vyšiel na pódium niekoľkokrát aj veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran. Pred veľkým koncertným štúdiom stretávam člena poroty Milana Rendoša. Boli rozhodnutia poroty jednoznačné?
5: Pomohlo nám bodovanie, takže je to naozaj jednoznačne výsledok kolektívneho takého bodovania. A z tých nahrávok, ktoré boli v tých kategóriách, potom sme zvažovali, ktorá by mala byť tá Grand Prix. A tá nahrávka vyšla potom z hľadiska nášho stanoviska, čo je najlepšie, takto, štatisticky najlepšie.
2: To je presne to, ako sa človek pozerá na tieto veci. Publikum, a ja sa viem prevteliť do toho bežného poslucháča, tak on počúva tie nahrávky nie analyticky, že cez nejaké teoretické aspekty a tak ďalej, ale emóciami, pocitmi, citmi, srdcom a tak ďalej. Čiže to je, preto je to úplne iný a zásadný pohľad. To nás môže akoby v porote tento pocit opanovať, ale nemôže prevládnuť. Musíme mať aj akoby nejaké rácio, aby sme potom vedeli zase akoby tie výsledky interpretovať.
0: Uzatvára predseda poroty profesor Bernard Garaj.
6: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
7: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V tom aktuálnom štvrtom kole vám predstavujeme bardejovské kúpele. Cyklu sa oplatí počúvať nielen pre dobrý pocit, ale aj pre pekné ceny a niekoľkodňový kúpeľný pobyt. Tak nás pozorne počúvajte a na adresu, ktorú v závere pripojí Martin Haraj, pošlite správnu odpoveď.
6: Hrajte s nami.
8: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
9: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.,
1: Bola tu rakúska kráľovná a cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona, a taktiež Maria Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
8: V roku 1895 postavili v Bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú Bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom Bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
9: Minerálne vody Bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules a patrí k najsilnejším prámeňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
8: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
10: Minerálne prámene, alebo teda minerál využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
8: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
6: Hrajte s nami.
7: Skupina Noc za deň vydala nový singel, ktorým ohlasujú nový štúdiový album s názvom Krajina milencov. Viac o novinke bratov Kopinovcov z Košíc nám v tejto chvíli prezradí hudobný dramaturg Radomeša. Vítaj, tak na čo sa môžeme už teraz tešiť?
11: Novinka skupiny Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom pokračuje v ich charakteristickom rukopise a pomyselne ich vracia k úplným začiatkom. Spevák, skladateľ a textár Rasťo Kopina ju napísal spolu s bratom Robom na akustickej gitare. Najprv vznikol sled akordov a postupne aj melódia a text. V štúdiu sa rozhodli rozšíriť skladbu o ženský vokál Denisy Denny Gajarskej z kapely Denaya, ktorý skladbe dodal silnú emóciu. Osobnú rovinu dokresľuje aj videoklip, v ktorom Kopinovci použili archívny film svojich rodičov zo svadby v roku 1967. Nový singel Medzi tebou, mnou a nebom je už druhou ochutnávkou z ich pripravovaného 8. štúdiového albumu Krajina milencov, ktorý by mali vydať na jeseň.
7: A teraz už spomínaný nový singel skupiny Noc a deň.

Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

ulice sú tmavé. Nocou kráčam rovno domov, ale neviem trafiť. Neúspešne hľadám.

schoval som sa pod most, lebo nechcem zmoknúť. Prikryl som sa nohy.

International. Slovensko dnes. Úvodná zvučka ohlásila magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 14. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Haraj. Správy. Podľa prezidenta patrí Slovensko k významným výrobcom munície v NATO. Predseda Národnej rady sa v Baku stretol s azerbajdžanským prezidentom. Slovenská polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini si na bezpečnostnej výstave Black Sea Defense, Aerospace and Security v Bukurešti pozrel obrnené vozidlo Vlach, vyvinuté slovenskou spoločnosťou pre rumunskú armádu. Ľahký taktický automobil vychádza z návrhu vozidla Gerlach, ktoré už testuje slovenská armáda. Na projekte pracovala spoločnosť Zetor Slovensko. Vozidlo sa bude vyrábať v Rumunsku. O pracovnej ceste Petra Pellegriniho v tejto krajine hovoríme aj v téme dňa. Predseda Národnej rady Richard Raši rokoval v Baku s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom. Hlavnou témou bola energetická bezpečnosť a možnosti prehlbenia spolupráce pri dodávkach strategických surovín medzi plynárenskými spoločnosťami oboch krajín. Hovorili aj o projekte Smart Village v regióne Náhorný Karabach, na ktorom sa podieľajú slovenskí experti. Polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici Slovenska. Stalo sa tak po stredajšom masívnom útoku ruskej armády na západnú Ukrajinu. Aktuálne je situácia na východnej hranici pokojná. Slovenské ozbrojené sily potvrdili, že neustále monitorujú vzdušný priestor. Korejská republika patrí medzi najvýznamnejších ázijských investorov na Slovensku, uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas rozlúčkového prijatia juhokorejského veľvyslanca. Podľa šéfa diplomacie je dôležitým pilierom vzájomných vzťahov obchodná výmena, ktorá vlani presiahla 5 miliárd eur. Na Slovensku pôsobí viac než 100 korejských spoločností, najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Firmy podľa ministerstva výrazne prispievajú k zamestnanosti, rozvoju výroby aj zapojeniu Slovenska do globálnych dodávateľských reťazcov. Približne tretina Slovákov žijúcich v domácnosti

0: partnerom. Má všetky svoje financie spoločné. Ďalšia tretina nemá spoločné peniaze a zvyšná tretina uvádza, že časť prostriedkov zdieľa a časť si spravuje každý sám. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu 365 bank. Prieskum tiež odhalil, že vo finančných otázkach nie sme úplne transparentní. Takmer každý tretí priznáva, že má aj financie, o ktorých ten druhý nevie. Koaličná SNS navrhuje zavedenie nového pamätného dňa, dňa štátnej vlajky Slovenskej republiky. Pripadal by na 18. septembra. Cieľom návrhu je posilniť povedomie o štátnej vlajke ako samostatnom štátnom symbole. Dátum sa viaže na udalosti roku 1848, keď Slovenský dobrovoľnícky zbor prekročil moravsko-slovenské hranice a vstúpil na územie Slovenska. Toto obdobie je spojené s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvo obrany pripravujú nový voliteľný predmet Národné obranné sily. Otvorený bude od budúceho akademického roka pre študentov všetkých fakult Univerzity Komenského. Súčasťou má byť dvojtýžňový výcvik. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu s 25 hráčmi pre svetový šampionát 2026 vo Švajčiarsku. Nezmestili sa do nej obranca Ryan Petrovický, útočníci Šimon Petráš a Jakub Lacka. Vo Friburgu bude mať trénerský štáb k dispozícii finálne 3 brankárov, 8 obrancov a 14 útočníkov. Svetový šampionát v hokeji sa začína 15. mája.
1: Téma dňa.
0: Slovensko sa investíciami do zbrojárskeho priemyslu stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci celej Severoatlantickej aliancie. Po rokovaní predstaviteľov krajín bukureštskej deviatky to uviedol prezident Peter Pellegrini. Podľa neho je významnou témou nedostatočná kapacita zbrojárskeho priemyslu.
2: To znamená, dnes aj keby ste mali k dispozícii obrovské miliardy, ak by aj rozpočty krajín dovolovali, rapidný nárast výdavkov na zbrojenie nie je dnes možné reálne tieto prostriedky použiť, pretože zbrojárske kapacity sú nedostatočné a nedokážu dodávať to, čo všetko armády Severoatlantickej aliancie potrebujú.
0: Slovensko má podľa prezidenta v investíciách do zbrojárskeho priemyslu veľkú výhodu a v mnohých oblastiach predbieha aj kolegov z NATO.
2: Informoval som mojich kolegov, že Slovensko v tomto urobilo výrazný krok dopredu a výrazne investovalo do zbrojárskeho priemyslu, ktorý už dnes predstavuje skoro 3% nášho hrubého domáceho produktu, a Slovensko sa týmito investíciami stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci celej Severoatlantickej aliancie.
0: Peter Pellegrini v Bukurešti hovoril s partnermi aj o potrebe zachovania misií, ktoré aliancia prevádzkuje. NATO by podľa neho malo pokračovať najmä v misii KFOR na Západnom Balkáne.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Dozneli spravodajské informácie. Ďalšie minúty magazínu pre Slovákov v zahraničí budú o rodine. Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa pozrieme na situáciu jednorodičovských rodín na Slovensku. Nerušené počúvanie želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: 15. máj už 32 rokov patrí Medzinárodnému dňu rodiny. Zaň ho 20. septembra 1993 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN. Pri príležitosti tohto dňa Organizácia spojených národov povzbudzuje vlády a krajiny, aby venovali pozornosť téme rodiny a realizovali prorodinné projekty. Prvýkrát sa vo svete pripomínal Medzinárodný deň rodiny 15. mája 1994 a odvtedy sa dostáva tento deň do povedomia ľudí na celom svete. Na Slovensku sme si deň rodiny začali pripomínať formou veľkého celoslovenského podujatia od roku 2009. 16. mája 2009 ho na Bratislavskom námestí SMP prišlo svojou účasťou podporiť niekoľko tisíc ľudí z rôznych miest Slovenska. Nasledujúce ročníky Dňa rodiny sa konajú ako celoslovenská koordinovaná akcia v regiónoch Slovenska. Oslava Dňa rodiny chce poukázať najmä na celospoločenskú hodnotu rodiny a tiež apelovať na spoločnosť, aby podporovala rodiny vytváraním dobrých podmienok pre ich každodenný život. Špecifickú pozíciu majú tzv. Jednorodičovské rodiny. A my sa dnes pozrieme bližšie práve na ne. Slovensko stojí na čele krajín s vysokým podielom jednorodičovských rodín, ktoré čelia obrovským výzvam. Neúplné rodiny patria k najohrozenejšej skupine obyvateľstva, čo sa týka chudoby aj sociálneho vylúčenia. Podľa štatistického úradu osamelých rodín s nezaopatrenými deťmi je na Slovensku približne 180 tisíc. Ešte viac toto číslo spresňuje európske štatistické zisťovanie, tzv. EUSILK, ktoré hovorí, že skutočných jednorodičovských domácností máme okolo 31 tisíc. To sú jednorodičovské domácnosti, kde už nemajú doma nikoho iného, ani babku, detka alebo iných príbuzných alebo iných blízkych ľudí. Až takmer 38% týchto domácností je takisto ohrozených chudobou či sociálnym vylúčením. Táto skupina obyvateľstva si preto vyžaduje koncentrovanú a špeciálnu pomoc. Viac už jedna zo zakladateľov občianskeho združenia Jeden rodič, jeho riaditeľka Eva Marková.
1: Jednorodičovské rodiny sú vlastne všetky rodiny, kde je na výchovu iba jeden dospelý rodič, ktorý sa stará o jedno a viacej nezaopatrených detí a v spoločnej domácnosti žijú len tento jeden dospelý rodič a deti. My sa pokúšame v súčasnosti o takúto definíciu, respektíve stanovili sme túto definíciu, pretože z rokovaní, ktoré sme mali s ministerstvami alebo inými inštitúciami, sme zistili, že na Slovensku toto právne ukotvenie pojmu jednorodičovská domácnosť alebo jeden rodič nie je. Tým, že sme sa napojili aj na zahraničné organizácie, kde už majú reálny program pomoci, tak sme v spolupráci s nimi zostavili takúto definíciu. Stať sa jednorodičom, tak to je veľká životná výzva a sú to rodiny, buď sú to slobodné matky, alebo sú to rozpadnuté vzťahy, alebo rozvedení rodičia, rovnako sú to aj ovdovení, prípadne adoptívni rodičia. Nebavíme sa len o rozvodoch. Pojem samoživiteľ je taký troška zmetočný, pretože jednoducho buď sú to rodičia, ktorí sú živnostníci, podnikatelia alebo zamestnaní. Máme aj veľa rodičov, ktorí nie sú zamestnaní, prípadne sú to mamičky na materskej dovolenke.
0: Na Slovensku žije v jednorodičovských domácnostiach celkovo 85,5% žien a 14,5% mužov, ktorí sa sami starajú o deti. Najviac z týchto osamelých rodičov, vyše 47%, vychováva jedno dieťa. Mnohé ženy, matky z jednorodičovských rodín majú za sebou boľavý rozvod, odchod partnera alebo pôrod dieťaťa mimo manželstva a partnerstva. Je dôležité si uvedomiť, že jednorodičia čelia mnohým úskaliam vrátane finančných, emocionálnych a časových obmedzení, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť a pomoc zo strany spoločnosti. Opäť riaditeľka občianskeho združenia Jeden rodič Eva Marková.
1: Tým, že to je úplne nová životná situácia, tak títo rodičia sa musia zo dňa na deň vysporiadať s psychickým nastavením, kompletne s prenastavením celej rodiny, rovnako sa musia vysporiadať aj s ekonomickým nastavením. Keď rodina bola niekoľko rokov nastavená na dve dospelé ruky a dva príjmy a zrazu zo dňa na deň je tam iba jeden príjem, tak aj tie rodinné návyky, aj návyky detí, aj návyky tých dospelých isté obdobie trvá, kým sa proste prenastavia. V zahraničných organizáciách vlastne vyhodnotili, že prvý rok je nesmierne dôležitý z toho ekonomického hľadiska, je potrebné im poskytnúť pomoc ako odbornú, tak aj finančnú. V súčasnosti hlavne pomáhame s tou advokáciou, hej, s informovanosťou, že veľa čerpame informácií práve od tých zahraničných organizácií a robíme aj zbierky. A my keď sme v podstate mapovali túto situáciu aj z informácií, ktoré nám telefonovali alebo písali rodičia, sme zistili, tá situácia v tých rodinách je veľmi, podľa môjho názoru, veľmi vážna, lebo stretávame sa s tým, že v rodine sú napríklad jedno a viacej detí, aj tri deti a je tam ten jeden príjem. Čiže častokrát ten rodič má jednu až dve práce. Túto situáciu alebo toto obdobie dokáže zvládať 5 rokov a po tých 5 rokoch on sám má zdravotné problémy. To telo je úplne vyčerpané, keď rodič ide na plný plyn. Takže že práve sme sa sústredili na pomoc rodinám, ktoré to najviac potrebujú, kde majú napríklad príjem len 500 eur a sú tam 4 členovia rodiny, čo je dosť náročné, žijú v meste a nemajú žiadnu pomoc svojich blízkych.
0: Občianske združenie Jeden rodič pomáha jednorodičom formou komplexného ročného programu pomoci. Tým, ktorí vyplnili registráciu a žiadosť o pomoc, poskytuje odborné špecializované služby a poradenstvo. Tento program umožňuje rodine zlepšiť svoju životnú situáciu s pomocou a podporou skúsených odborníkov občianskeho združenia, vysvetlí Eva Marková.
2: V úvode ročného programu pomoci sa rodič najprv stretne so sociálnym pracovníkom. V spolupráci s ním identifikuje tie najväčšie problémy tej jednorodičovskej domácnosti a spoločne si nastavia ciele, či už krátkodobé alebo dlhodobé. Súčasťou ročného programu je aj poskytovanie potravinovej a humanitárnej pomoci počas týchto 12 mesiacov, pretože veľa z tých rodičov nemá prácu a keď si sami hľadajú tú prácu, často zlyhávajú a potom sú frustrovaní. Kariérna poradkňa jednak zistí, aké sú tie ich predpoklady, čo by chceli robiť. V spolupráci s rodičom vyhľadávajú vhodné pracovné pozície. Počas 12 mesiacov sa ako rodičia, tak aj deti učia nové vedomosti a nové zručnosti a aplikujú ich do praxe. A kľúčové je to, že nevytvárame si závislých ľudí na sebe. Častokrát nám ďakujú za to, že vlastne s nami začali na novo svoj život, že znova nabrali taký ten vietor do plachiet a chuť žiť a že my sme tí prví vôbec spoločnosti, ktorí sa im takto venovali.

0: Kým doteraz boli jednorodičia často neviditeľní pre systém a nezapadali do štandardných šablón sociálnej pomoci, tento rok začiatkom februára štát odštartoval projekt pomoci jednorodičom, samoživiteľom či osamelým rodičom pod názvom Podpora osamelých rodičov. Predstaví ho minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
1: Bez ohľadu na to, či sa pozeráme na tie čísla z pohľadu štatistického úradu alebo Európskeho štatistického úradu, musíme konštatovať, že táto skupina obyvateľstva si naozaj vyžaduje koncentrovanú a špeciálnu pomoc. A preto sme od 1. februára odštartovali ten náš avizovaný projekt Podpora osamelých rodičov. Spojili sme sily s partnermi, a to s organizáciami, ktoré sa už dlhodobo venujú tejto problematike a zastrešujú teda agendu jednorodičov doteraz vlastnými silami. Stali sa našimi partnermi a samozrejme do tohto projektu prišiel ako partner aj náš Inštitút pre výskum práce a rodiny.
0: Partnermi projektu sú organizácie Jeden rodič, Centrum Slniečko a My mami.
1: Je doslova unikátne a málo kedy sa to vidí, že štát preberá do svojho systému know-how vlastne mimovládnych organizácií, ktoré sa doteraz tejto problematike venujú. To know-how znamená nielen obsah tej pomoci, ale aj samozrejme tzv. IT program, ktorý bude súčasťou nášho informačného systému. Pôjde o dvojročný pilotný projekt, ktorý bude vlastne financovaný celý z eurofondov a treba povedať, že ten spomínaný inštitút pre výskum práce a rodiny bude počas týchto dvoch rokov vyhodnocovať výsledky tohto projektu a na základe týchto analýz nastavíme potom ďalšie doplňujúce opatrenia pomoci pre jednorodičov a samozrejme aj prípadné legislatívne zmeny. Dôležité je povedať, že do tohto nášho programu pomoci je potrebné, aby sa jednorodič prihlásil dobrovoľne. My chceme vidieť, že prejaví záujem o túto pomoc sám a po druhé, my samozrejme takéhoto jednorodiča ešte preveríme, aby sme predišli akýmkoľvek špekuláciám s týmto programom, respektíve akémukoľvek zneužívaniu tohto programu, aby naozaj v tom našom programe bol len ten reálny jednorodič, samoživiteľ alebo osamelý rodič. Po prihlásení do tohto programu my zaradíme tohto človeka, tohto klienta, tohto jednorodiča do nášho programu vždy v nasledujúcom mesiaci. A takto to bude vždy.
0: A ako bude projekt fungovať? Opäť minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
1: Na Slovensku sme dobudovali 46 poradní komplexnej pomoci, preto 46, pretože kopírujú tie miesta, kde sú aj úrady práce, ale nie sú ich súčasťou, sú to naozaj samostatné pracoviská, takže po celom Slovensku budú môcť osamelí rodičia vyhľadať pomoc v týchto poradniach komplexnej pomoci. V týchto poradniach komplexnej pomoci už doteraz pracujú sociálny pracovník, ekonom, právnik, psychológ a my špeciálne kvôli nášmu programu sme vytvorili dve ďalšie nové pozície, ktoré sa budú sústreďovať len a len na jednorodičov. Jednou z týchto pracovných pozícií je tzv. Sprievodca osobnou skúsenosťou. Pôjde o ľudí a dodaných práve týmito organizáciami, ktorí zažili podobnú skúsenosť s jednorodičovstvom a oni budú vlastne pracovať s tými ľuďmi a motivovať ich k tomu, aby sa samozrejme postavili opäť na vlastné nohy, pretože toto je cieľom nášho projektu. Tou druhou pozíciou bude tzv. Manažer prípadu a manažer prípadu bude sa venovať konkrétnemu prípadu, konkrétnej životnej situácii konkrétneho jednorodiča a bude nastavovať špeciálny program pre jeho potreby. Či už pôjde o vybavenie pozostalostného, či už pôjde o nejaké finančné vyriešenie samozrejme rodiny, či už pôjde o hľadanie práce, alebo povedzme potrebu psychológa. Všetko to bude pre konkrétneho človeka robiť tento manažer prípadu. Takže keď raz jednorodičia vstúpia do týchto našich poradní a splňa podmienky pre zapojenie do programu, tak celý jeden rok sa im bude venovať tento tým špecialistov, aby im pomohol postaviť sa na vlastné nohy, ako som povedal, pretože princípom našej pomoci má byť to, aby sme tým ľuďom dokázali nastaviť ich vlastný životný režim, aby sa postavili na vlastné nohy a potom už ďalej nepotrebovali pomoc štátu. Preto je aj ten program jednoročný. Pilotný projekt bude trvať 2 roky, ale samotný program, do ktorého budú títo ľudia zapojení, bude trvať pre každého 1 rok a výsledkom by malo byť na konci, že už ten človek potom sa vie o seba postarať sám, samozrejme s podpornými nástrojmi štátu.

0: Ako projekt Podpora osamelých rodičov hodnotí riaditeľka občianskeho združenia Jeden rodič Eva Marková?
1: Tu je cieľom to, aby sa ten osamelý rodič dostal z tej životnej situácie. Aby jednoducho bol vysprevádzaný viacerými oblastiami v živote. Aby to nebolo len o jednorázovej nejakej psychologickej právnej pomoci, ale naozaj o tom, aby ten manažer prípadu sprevádzal toho rodiča tými všetkými životnými obdobiami a životnými oblastiami, ktoré toho osamelého rodiča stretávajú v živote. Lebo to jednorodičovstvo nie je len o rodičovských zručnostiach. Nie je to len o výchove detí alebo o nejakých riešeniach právnych problémov alebo ekonomických problémov, ale rovnako je to aj o hľadaní práce a vytváraní tých nových pracovných miest. Preto pevne verím, že tento dialog bude ďalej pokračovať a dokáže priniesť výsledky. Ja som veľmi vďačná aj partnerom, ako je Inštitút pre výskum rodiny a práce, ktorý toto celé bude monitorovať a spoločne aj s konzorciom a so všetkými aktérmi dokáže priniesť nielen systémové zmeny, ale aj legislatívne zmeny, tak aby sa v aplikačnej praxi aj ukázali, ako sa vlastne ten celý život dokáže zmeniť tým osamelým rodičom, pretože oni nemusia byť na tú celú situáciu sami, keď majú takých silných partnerov, ktorí im pomôžu z toho celého dostať sa. Čiže je to historická chvíľa v tom, že prepájanie neštátneho alebo neverejného sektora, mimovládneho sektora so štátnym. A toto sa neviem, či vôbec niekedy historicky aj udialo.
0: Dvojročný pilotný projekt zahŕňa aj dočasný mesačný motivačný príspevok, ktorého výška sa bude líšiť od počtu detí. Minister Erik Tomáš.
2: Druhou dôležitou časťou tohto nášho projektu, o ktorom som hovoril, že celý je financovaný z eurofondov, je, že takémuto jednorodičovi, ktorý bude v našom programe a splní spomínané podmienky, budeme aj dočasne vyplácať tzv. Motivačný príspevok podľa počtu detí, teda od 100 do 200 eur. V prípade jednorodiča s jedným dieťaťom to bude 100 eur, v prípade jednorodiča s dvomi deťmi to bude 150 eur a v prípade jednorodiča s tromi a viac deťmi to bude 200 eur. O tento príspevok si bude môcť tento jednorodič požiadať v 3. mesiaci účasť v tom programe a už za 3. mesiac mu to bude následne vyplácané pravidelne až počas toho celého roka, dokedy v tom programe teda bude. Všetci sme sa zhodli, organizácie, že dôležité je, aby z tohto programu človek vystúpil pripravený na život.
0: Slovensko stojí na čele krajín s vysokým podielom jednorodičovských rodín, ktoré čelia obrovským výzvam. Držme teda novému projektu pod názvom Podpora osamelých rodičov palce, aby naplnil svoj cieľ.

0: Dostali sme sa na koniec scenára a veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

ulice sú tmavé. Nocou kráčam rovno domov, ale neviem trafiť. Neúspešne hľadám.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 14. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Podľa prezidenta patrí Slovensko k významným výrobcom munície v NATO. Predseda Národnej rady sa v Baku stretol s azerbajdžanským prezidentom. Slovenská polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini si na bezpečnostnej výstave Black Sea Defense, Aerospace and Security v Bukurešti pozrel obrnené vozidlo Vlach, vyvinuté slovenskou spoločnosťou pre rumunskú armádu. Ľahký taktický automobil vychádza z návrhu vozidla Gerlach, ktoré už testuje slovenská armáda. Na projekte pracovala spoločnosť Zetor Slovensko. Vozidlo sa bude vyrábať v Rumunsku. O pracovnej ceste Petra Pellegriniho v tejto krajine hovoríme aj v téme dňa. Predseda Národnej rady Richard Raši rokoval v Baku s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom. Hlavnou témou bola energetická bezpečnosť a možnosti prehlbenia spolupráce pri dodávkach strategických surovín medzi plynárenskými spoločnosťami oboch krajín. Hovorili aj o projekte Smart Village v regióne Náhorný Karabach, na ktorom sa podieľajú slovenskí experti. Polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici Slovenska. Stalo sa tak po stredajšom masívnom útoku ruskej armády na západnú Ukrajinu. Aktuálne je situácia na východnej hranici pokojná. Slovenské ozbrojené sily potvrdili, že neustále monitorujú vzdušný priestor. Korejská republika patrí medzi najvýznamnejších ázijských investorov na Slovensku, uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas rozlúčkového prijatia juhokorejského veľvyslanca. Podľa šéfa diplomacie je dôležitým pilierom vzájomných vzťahov obchodná výmena, ktorá vlani presiahla 5 miliárd eur. Na Slovensku pôsobí viac než 100 korejských spoločností, najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Firmy podľa ministerstva výrazne prispievajú k zamestnanosti, rozvoju výroby aj zapojeniu Slovenska do globálnych dodávateľských reťazcov. Približne tretina Slovákov, žijúcich v domácnosti s partnerom, má všetky svoje financie spoločné. Ďalšia tretina nemá spoločné peniaze a zvyšná tretina uvádza, že časť prostriedkov zdieľa a časť si spravuje každý sám. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu 365 bank. Prieskum tiež odhalil, že vo finančných otázkach nie sme úplne transparentní. Takmer každý tretí priznáva, že má aj financie, o ktorých ten druhý nevie. Koaličná SNS navrhuje zavedenie nového pamätného dňa, dňa štátnej vlajky Slovenskej republiky. Pripadal by na 18. septembra. Cieľom návrhu je posilniť povedomie o štátnej vlajke ako samostatnom štátnom symbole. Dátum sa viaže na udalosti roku 1848, keď slovenský dobrovoľnícky zbor prekročil moravsko-slovenské hranice a vstúpil na územie Slovenska. Toto obdobie je spojené s používaním bielomodro-červenej vlajkovej symboliky. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvo obrany pripravujú nový voliteľný predmet Národné obranné sily. Otvorený bude od budúceho akademického roka pre študentov všetkých fakult Univerzity Komenského. Súčasťou má byť dvojtýžňový výcvik. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu s 25 hráčmi pre svetový šampionát 2026 vo Švajčiarsku. Nezmestili sa do nej obranca Ryan Petrovický, útočníci Šimon Petráš a Jakub Lacka. Vo Friburgu bude mať trénerský štáb k dispozícii finálne 3 brankárov, 8 obrancov a 14 útočníkov. Svetový šampionát v hokeji sa začína 15. mája.
0: Téma dňa.
1: Slovensko sa investíciami do zbrojárskeho priemyslu stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci celej Severoatlantickej aliancie. Po rokovaní predstaviteľov krajín Bukureštskej deviatky to uviedol prezident Peter Pellegrini. Podľa neho je významnou témou nedostatočná kapacita zbrojárskeho priemyslu.
2: To znamená, dnes aj keby ste mali k dispozícii obrovské miliardy, ak by aj rozpočty krajín dovolovali, rapidný nárast výdavkov na zbrojenie nie je dnes možné reálne tieto prostriedky použiť, pretože zbrojárske kapacity sú nedostatočné a nedokážu dodávať to, čo všetko armády Severoatlantickej aliancie potrebujú.
1: Slovensko má podľa prezidenta v investíciách do zbrojárskeho priemyslu veľkú výhodu a v mnohých oblastiach predbieha aj kolegov z NATO.
2: Informoval som mojich kolegov, že Slovensko v tomto urobilo výrazný krok dopredu a výrazne investovalo do zbrojárskeho priemyslu, ktorý už dnes predstavuje skoro 3% nášho hrubého domáceho produktu, a Slovensko sa týmito investíciami stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci celej Severoatlantickej aliancie.
1: Peter Pellegrini v Bukurešti hovoril s partnermi aj o potrebe zachovania misií, ktoré aliancia prevádzkuje. NATO by podľa neho malo pokračovať najmä v misii KFOR na Západnom Balkáne.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Dozneli spravodajské informácie. Ďalšie minúty magazínu pre Slovákov v zahraničí budú o rodine. Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa pozrieme na situáciu jednorodičovských rodín na Slovensku. Nerušené počúvanie želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: 15. máj už 32 rokov patrí Medzinárodnému dňu rodiny. Zaň ho 20. septembra 1993 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN. Pri príležitosti tohto dňa Organizácia spojených národov povzbudzuje vlády a krajiny, aby venovali pozornosť téme rodiny a realizovali prorodinné projekty. Prvýkrát sa vo svete pripomínal Medzinárodný deň rodiny 15. mája 1994 a odvtedy sa dostáva tento deň do povedomia ľudí na celom svete. Na Slovensku sme si deň rodiny začali pripomínať formou veľkého celoslovenského podujatia od roku 2009. 16. mája 2009 ho na Bratislavskom námestí SMP prišlo svojou účasťou podporiť niekoľko tisíc ľudí z rôznych miest Slovenska. Nasledujúce ročníky Dňa rodiny sa konajú ako celoslovenská koordinovaná akcia v regiónoch Slovenska. Oslava Dňa rodiny chce poukázať najmä na celospoločenskú hodnotu rodiny a tiež apelovať na spoločnosť, aby podporovala rodiny vytváraním dobrých podmienok pre ich každodenný život. Špecifickú pozíciu majú tzv. Jednorodičovské rodiny. A my sa dnes pozrieme bližšie práve na ne. Slovensko stojí na čele krajín s vysokým podielom jednorodičovských rodín, ktoré čelia obrovským výzvam. Neúplné rodiny patria k najohrozenejšej skupine obyvateľstva, čo sa týka chudoby aj sociálneho vylúčenia. Podľa štatistického úradu osamelých rodín s nezaopatrenými deťmi je na Slovensku približne 180 tisíc. Ešte viac toto číslo spresňuje európske štatistické zisťovanie, tzv. EUSILK, ktoré hovorí, že skutočných jednorodičovských domácností máme okolo 31 tisíc. To sú jednorodičovské domácnosti, kde už nemajú doma nikoho iného, ani babku, detka alebo iných príbuzných alebo iných blízkych ľudí. Až takmer 38% týchto domácností je takisto ohrozených chudobou či sociálnym vylúčením. Táto skupina obyvateľstva si preto vyžaduje koncentrovanú a špeciálnu pomoc. Viac už jedna zo zakladateľov občianskeho združenia Jeden rodič, jeho riaditeľka Eva Marková.
1: Jednorodičovské rodiny sú vlastne všetky rodiny, kde je na výchovu iba jeden dospelý rodič, ktorý sa stará o jedno a viacej nezaopatrených detí a v spoločnej domácnosti žijú len tento jeden dospelý rodič a deti. My sa pokúšame v súčasnosti o takúto definíciu, respektíve stanovili sme túto definíciu, pretože z rokovaní, ktoré sme mali s ministerstvami alebo inými inštitúciami, sme zistili, že na Slovensku toto právne ukotvenie pojmu jednorodičovská domácnosť alebo jeden rodič nie je. Tým, že sme sa napojili aj na zahraničné organizácie, kde už majú reálny program pomoci, tak sme v spolupráci s nimi zostavili takúto definíciu. Stať sa jednorodičom, tak to je veľká životná výzva a sú to rodiny, buď sú to slobodné matky, alebo sú to rozpadnuté vzťahy, alebo rozvedení rodičia, rovnako sú to aj ovdovení, prípadne adoptívni rodičia. Nebavíme sa len o rozvodoch. Pojem samoživiteľ je taký troška zmetočný, pretože jednoducho buď sú to rodičia, ktorí sú živnostníci, podnikatelia alebo zamestnaní. Máme aj veľa rodičov, ktorí nie sú zamestnaní, prípadne sú to mamičky na materskej dovolenke.
0: Na Slovensku žije v jednorodičovských domácnostiach celkovo 85,5% žien a 14,5% mužov, ktorí sa sami starajú o deti. Najviac z týchto osamelých rodičov, vyše 47%, vychováva jedno dieťa. Mnohé ženy, matky z jednorodičovských rodín majú za sebou boľavý rozvod, odchod partnera alebo pôrod dieťaťa mimo manželstva a partnerstva. Je dôležité si uvedomiť, že jednorodičia čelia mnohým úskaliam vrátane finančných, emocionálnych a časových obmedzení, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť a pomoc zo strany spoločnosti. Opäť riaditeľka občianskeho združenia Jeden rodič Eva Marková.
1: Tým, že to je úplne nová životná situácia, tak títo rodičia sa musia zo dňa na deň vysporiadať s psychickým nastavením, kompletne s prenastavením celej rodiny, rovnako sa musia vysporiadať aj s ekonomickým nastavením. Keď rodina bola niekoľko rokov nastavená na dve dospelé ruky a dva príjmy a zrazu zo dňa na deň je tam iba jeden príjem, tak aj tie rodinné návyky, aj návyky detí, aj návyky tých dospelých isté obdobie trvá, kým sa proste prenastavia. V zahraničných organizáciách vlastne vyhodnotili, že prvý rok je nesmierne dôležitý z toho ekonomického hľadiska, je potrebné im poskytnúť pomoc ako odbornú, tak aj finančnú. V súčasnosti hlavne pomáhame s tou advokáciou, hej, s informovanosťou, že veľa čerpame informácií práve od tých zahraničných organizácií. A robíme aj zbierky. A my keď sme v podstate mapovali túto situáciu aj z informácií, ktoré nám telefonovali alebo písali rodičia, sme zistili, tá situácia v tých rodinách je veľmi, podľa môjho názoru, veľmi vážna, lebo stretávame sa s tým, že v rodine sú napríklad jedno a viacej detí, aj tri deti, a je tam ten jeden príjem, čiže častokrát ten rodič má jednu až dve práce. Túto situáciu alebo toto obdobie dokáže zvládať 5 rokov a po tých 5 rokoch on sám má zdravotné problémy, to telo je úplne vyčerpané, keď rodič ide na plný plyn. Takže práve sme sa sústredili na pomoc rodinám, ktoré to najviac potrebujú, kde majú napríklad príjem len 500 eur a sú tam 4 členovia rodiny, čo je dosť náročné, žijú v meste a nemajú žiadnu pomoc svojich blízkych.
0: Občianske združenie Jeden rodič pomáha jednorodičom formou komplexného ročného programu pomoci. Tým, ktorí vyplnili registráciu a žiadosť o pomoc, poskytuje odborné špecializované služby a poradenstvo. Tento program umožňuje rodine zlepšiť svoju životnú situáciu s pomocou a podporou skúsených odborníkov občianskeho združenia, vysvetlí Eva Marková.
2: V úvode ročného programu pomoci sa rodič najprv stretne so sociálnym pracovníkom. V spolupráci s ním identifikuje tie najväčšie problémy tej jednorodičovskej domácnosti a spoločne si nastavia ciele, či už krátkodobé alebo dlhodobé. Súčasťou ročného programu je aj poskytovanie potravinovej a humanitárnej pomoci počas týchto 12 mesiacov, pretože veľa z tých rodičov nemá prácu a keď si sami hľadajú tú prácu, často zlyhávajú a potom sú frustrovaní. Kariérna poradkňa jednak zistí, aké sú tie ich predpoklady, čo by chceli robiť. V spolupráci s rodičom vyhľadávajú vhodné pracovné pozície. Počas 12 mesiacov sa ako rodičia, tak aj deti učia nové vedomosti a nové zručnosti a aplikujú ich do praxe. A kľúčové je to, že nevytvárame si závislých ľudí na sebe. Častokrát nám ďakujú za to, že vlastne s nami začali na novo svoj život, že znova nabrali taký ten vietor do plachiet a chuť žiť a že my sme tí prví vôbec spoločnosti, ktorí sa im takto venovali.

0: Kým doteraz boli jednorodičia často neviditeľní pre systém a nezapadali do štandardných šablón sociálnej pomoci, tento rok začiatkom februára štát odštartoval projekt pomoci jednorodičom, samoživiteľom či osamelým rodičom pod názvom Podpora osamelých rodičov. Predstaví ho minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
1: Bez ohľadu na to, či sa pozeráme na tie čísla z pohľadu štatistického úradu alebo Európskeho štatistického úradu, musíme konštatovať, že táto skupina obyvateľstva si naozaj vyžaduje koncentrovanú a špeciálnu pomoc. A preto sme od 1. februára odštartovali ten náš avizovaný projekt Podpora osamelých rodičov. Spojili sme sily s partnermi, a to s organizáciami, ktoré sa už dlhodobo venujú tejto problematike a zastrešujú teda agendu jednorodičov doteraz vlastnými silami. Stali sa našimi partnermi a samozrejme do tohto projektu prišiel ako partner aj náš Inštitút pre výskum práce a rodiny.
0: Partnermi projektu sú organizácie Jeden rodič, Centrum Slniečko a My mami.
1: Je doslova unikátne a málo kedy sa to vidí, že štát preberá do svojho systému know-how vlastne mimovládnych organizácií, ktoré sa doteraz tejto problematike venujú. To know-how znamená nielen obsah tej pomoci, ale aj samozrejme tzv. IT program, ktorý bude súčasťou nášho informačného systému. Pôjde o dvojročný pilotný projekt, ktorý bude vlastne financovaný celý z eurofondov a treba povedať, že ten spomínaný inštitút pre výskum práce a rodiny bude počas týchto dvoch rokov vyhodnocovať výsledky tohto projektu a na základe týchto analýz nastavíme potom ďalšie doplňujúce opatrenia pomoci pre jednorodičov a samozrejme aj prípadné legislatívne zmeny. Dôležité je povedať, že do tohto nášho programu pomoci je potrebné, aby sa jednorodič prihlásil dobrovoľne. My chceme vidieť, že prejaví záujem o túto pomoc sám a po druhé, my samozrejme takéhoto jednorodiča ešte preveríme, aby sme predišli akýmkoľvek špekuláciám s týmto programom, respektíve akémukoľvek zneužívaniu tohto programu, aby naozaj v tom našom programe bol len ten reálny jednorodič, samoživiteľ alebo osamelý rodič. Po prihlásení do tohto programu my zaradíme tohto človeka, tohto klienta, tohto jednorodiča do nášho programu vždy v nasledujúcom mesiaci. A takto to bude vždy.
0: A ako bude projekt fungovať? Opäť minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
1: Na Slovensku sme dobudovali 46 poradní komplexnej pomoci, preto 46, pretože kopírujú tie miesta, kde sú aj úrady práce, ale nie sú ich súčasťou, sú to naozaj samostatné pracoviská, takže po celom Slovensku budú môcť osamelí rodičia vyhľadať pomoc v týchto poradniach komplexnej pomoci. V týchto poradniach komplexnej pomoci už doteraz pracujú sociálny pracovník, ekonom, právnik, psychológ a my špeciálne kvôli nášmu programu sme vytvorili dve ďalšie nové pozície, ktoré sa budú sústreďovať len a len na jednorodičov. Jednou z týchto pracovných pozícií je tzv. Sprievodca osobnou skúsenosťou. Pôjde o ľudí a dodaných práve týmito organizáciami, ktorí zažili podobnú skúsenosť s jednorodičovstvom a oni budú vlastne pracovať s tými ľuďmi a motivovať ich k tomu, aby sa samozrejme postavili opäť na vlastné nohy, pretože toto je cieľom nášho projektu. Tou druhou pozíciou bude tzv. Manažer prípadu a manažer prípadu bude sa venovať konkrétnemu prípadu, konkrétnej životnej situácii konkrétneho jednorodiča a bude nastavovať špeciálny program pre jeho potreby. Či už pôjde o vybavenie pozostalostného, či už pôjde o nejaké finančné vyriešenie samozrejme rodiny, či už pôjde o hľadanie práce, alebo povedzme potrebu psychológa. Všetko to bude pre konkrétneho človeka robiť tento manažer prípadu. Takže keď raz jednorodičia vstúpia do týchto našich poradní a splňa podmienky pre zapojenie do programu, tak celý jeden rok sa im bude venovať tento tým špecialistov, aby im pomohol postaviť sa na vlastné nohy, ako som povedal, pretože princípom našej pomoci má byť to, aby sme tým ľuďom dokázali nastaviť ich vlastný životný režim, aby sa postavili na vlastné nohy a potom už ďalej nepotrebovali pomoc štátu. Preto je aj ten program jednoročný. Pilotný projekt bude trvať 2 roky, ale samotný program, do ktorého budú títo ľudia zapojení, bude trvať pre každého 1 rok a výsledkom by malo byť na konci, že už ten človek potom sa vie o seba postarať sám, samozrejme s podpornými nástrojmi štátu.

0: Ako projekt Podpora osamelých rodičov hodnotí riaditeľka občianskeho združenia Jeden rodič Eva Marková.
1: Tu je cieľom to, aby sa ten osamelý rodič dostal z tej životnej situácie. Aby jednoducho bol vysprevádzaný viacerými oblastiami v živote. Aby to nebolo len o jednorázovej nejakej psychologickej právnej pomoci, ale naozaj o tom, aby ten manažer prípadu sprevádzal toho rodiča tými všetkými životnými obdobiami a životnými oblastiami, ktoré toho osamelého rodiča stretávajú v živote. Lebo to jednorodičovstvo nie je len o rodičovských zručnostiach. Nie je to len o výchove detí alebo o nejakých riešeniach právnych problémov alebo ekonomických problémov, ale rovnako je to aj o hľadaní práce a vytváraní tých nových pracovných miest. Preto pevne verím, že tento dialog bude ďalej pokračovať a dokáže priniesť výsledky. Ja som veľmi vďačná aj partnerom, ako je Inštitút pre výskum rodiny a práce, ktorý toto celé bude monitorovať a spoločne aj s konzorciom a so všetkými aktérmi dokáže priniesť nielen systémové zmeny, ale aj legislatívne zmeny, tak aby sa v aplikačnej praxi aj ukázali, ako sa vlastne ten celý život dokáže zmeniť tým osamelým rodičom, pretože oni nemusia byť na tú celú situáciu sami, keď majú takých silných partnerov, ktorí im pomôžu z toho celého dostať sa. Čiže je to historická chvíľa v tom, že prepájanie neštátneho alebo neverejného sektora mimo vládneho sektora so štátnym. A toto sa neviem, či vôbec niekedy historicky aj udialo.
0: Dvojročný pilotný projekt zahŕňa aj dočasný mesačný motivačný príspevok, ktorého výška sa bude líšiť od počtu detí. Minister Erik Tomáš.
2: Druhou dôležitou časťou tohto nášho projektu, o ktorom som hovoril, že celý je financovaný z eurofondov, je, že takémuto jednorodičovi, ktorý bude v našom programe a splní spomínané podmienky, budeme aj dočasne vyplácať tzv. Motivačný príspevok podľa počtu detí, teda od 100 do 200 eur. V prípade jednorodiča s jedným dieťaťom to bude 100 eur, v prípade jednorodiča s dvomi deťmi to bude 150 eur a v prípade jednorodiča s tromi a viac deťmi to bude 200 eur. O tento príspevok si bude môcť tento jednorodič požiadať v 3. mesiaci účasť v tom programe a už za 3. mesiac mu to bude následne vyplácané pravidelne až počas toho celého roka, dokedy v tom programe teda bude. Všetci sme sa zhodli, organizácie, že dôležité je, aby z tohto programu človek vystúpil pripravený na život.
0: Slovensko stojí na čele krajín s vysokým podielom jednorodičovských rodín, ktoré čelia obrovským výzvam. Držme teda novému projektu pod názvom Podpora osamelých rodičov palce, aby naplnil svoj cieľ.

0: Dostali sme sa na koniec scenára a veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 14. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravujem.

0: Ľahký taktický automobil vychádza z návrhu vozidla Gerlach, ktoré už testuje slovenská armáda. Na projekte pracovala spoločnosť Zetor Slovensko. Vozidlo sa bude vyrábať v Rumunsku. O pracovnej ceste Petra Pellegriniho v tejto krajine hovoríme aj v téme dňa. Predseda Národnej rady Richard Raši rokoval v Baku s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom. Hlavnou témou bola energetická bezpečnosť a možnosti prehĺbenia spolupráce pri dodávkach strategických surovín medzi plynárenskými spoločnosťami oboch krajín. Hovorili aj o projekte Smart Village v regióne Náhorný Karabach, na ktorom sa podieľajú slovenskí experti. Polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici Slovenska. Stalo sa tak po stredajšom masívnom útoku ruskej armády na západnú Ukrajinu. Aktuálne je situácia na východnej hranici pokojná. Slovenské ozbrojené sily potvrdili, že neustále monitorujú vzdušný priestor. Korejská republika patrí medzi najvýznamnejších ázijských investorov na Slovensku, uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas rozlúčkového prijatia juhokorejského veľvyslanca. Podľa šéfa diplomacie je dôležitým pilierom vzájomných vzťahov obchodná výmena, ktorá vlani presiahla 5 miliárd eur. Na Slovensku pôsobí viac než 100 korejských spoločností, najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Firmy podľa ministerstva výrazne prispievajú k zamestnanosti, rozvoju výroby aj zapojeniu Slovenska do globálnych dodávateľských reťazcov. Približne tretina Slovákov, žijúcich v domácnosti s partnerom, má všetky svoje financie spoločné. Ďalšia tretina nemá spoločné peniaze a zvyšná tretina uvádza, že časť prostriedkov zdieľa a časť si spravuje každý sám. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu 365 bank. Prieskum tiež odhalil, že vo finančných otázkach nie sme úplne transparentní. Takmer každý tretí priznáva, že má aj financie, o ktorých ten druhý nevie. Koaličná SNS navrhuje zavedenie nového pamätného dňa, dňa štátnej vlajky Slovenskej republiky. Pripadal by na 18. septembra. Cieľom návrhu je posilniť povedomie o štátnej vlajke ako samostatnom štátnom symbole. Dátum sa viaže na udalosti roku 1848, keď Slovenský dobrovoľnícky zbor prekročil moravsko-slovenské hranice a vstúpil na územie Slovenska. Toto obdobie je spojené s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a ministerstvo obrany pripravujú nový voliteľný predmet Národné obranné sily. Otvorený bude od budúceho akademického roka pre študentov všetkých fakult Univerzity Komenského. Súčasťou má byť dvojtýžňový výcvik. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu s 25 hráčmi pre svetový šampionát 2026 vo Švajčiarsku. Nezmestili sa do nej obranca Ryan Petrovický, útočníci Šimon Petráš a Jakub Lacka. Vo Friburgu bude mať trénerský štáb k dispozícii finálne 3 brankárov, 8 obrancov a 14 útočníkov. Svetový šampionát v hokeji sa začína 15. mája.
1: Téma dňa.
0: Slovensko sa investíciami do zbrojárskeho priemyslu stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci celej Severoatlantickej aliancie. Po rokovaní predstaviteľov krajín Bukureštskej deviatky to uviedol prezident Peter Pellegrini. Podľa neho je významnou témou nedostatočná kapacita zbrojárskeho priemyslu.
2: To znamená, dnes aj keby ste mali k dispozícii obrovské miliardy, ak by aj rozpočty krajín dovolovali, rapidný nárast výdavkov na zbrojenie nie je dnes možné reálne tieto prostriedky použiť, pretože zbrojárske kapacity sú nedostatočné a nedokážu dodávať to, čo všetko armády Severoatlantickej aliancie potrebujú.
0: Slovensko má podľa prezidenta v investíciách do zbrojárskeho priemyslu veľkú výhodu a v mnohých oblastiach predbieha aj kolegov z NATO.
2: Informoval som mojich kolegov, že Slovensko v tomto urobilo výrazný krok dopredu a výrazne investovalo do zbrojárskeho priemyslu, ktorý už dnes predstavuje skoro 3% nášho hrubého domáceho produktu, a Slovensko sa týmito investíciami stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci celej Severoatlantickej aliancie.
0: Peter Pellegrini v Bukurešti hovoril s partnermi aj o potrebe zachovania misií, ktoré aliancia prevádzkuje. Na to by podľa neho malo pokračovať najmä v misii KFOR na západnom Balkáne.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dozneli spravodajské informácie. Ďalšie minúty magazínu pre Slovákov v zahraničí budú o rodine. Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa pozrieme na situáciu jednorodičovských rodín na Slovensku. Nerušené počúvanie želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: 15. máj už 32 rokov patrí Medzinárodnému dňu rodiny. Zaň ho 20. septembra 1993 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN. Pri príležitosti tohto dňa Organizácia spojených národov povzbudzuje vlády a krajiny, aby venovali pozornosť téme rodiny a realizovali prorodinné projekty. Prvýkrát sa vo svete pripomínal Medzinárodný deň rodiny 15. mája 1994 a odvtedy sa dostáva tento deň do povedomia ľudí na celom svete. Na Slovensku sme si deň rodiny začali pripomínať formou veľkého celoslovenského podujatia od roku 2009. 16. mája 2009 ho na Bratislavskom námestí SMP prišlo svojou účasťou podporiť niekoľko tisíc ľudí z rôznych miest Slovenska. Nasledujúce ročníky Dňa rodiny sa konajú ako celoslovenská koordinovaná akcia v regiónoch Slovenska. Oslava Dňa rodiny chce poukázať najmä na celospoločenskú hodnotu rodiny a tiež apelovať na spoločnosť, aby podporovala rodiny vytváraním dobrých podmienok pre ich každodenný život. Špecifickú pozíciu majú tzv. Jednorodičovské rodiny. A my sa dnes pozrieme bližšie práve na ne. Slovensko stojí na čele krajín s vysokým podielom jednorodičovských rodín, ktoré čelia obrovským výzvam. Neúplné rodiny patria k najohrozenejšej skupine obyvateľstva, čo sa týka chudoby aj sociálneho vylúčenia. Podľa štatistického úradu osamelých rodín s nezaopatrenými deťmi je na Slovensku približne 180 tisíc. Ešte viac toto číslo spresňuje európske štatistické zisťovanie, tzv. EUSILK, ktoré hovorí, že skutočných jednorodičovských domácností máme okolo 31 tisíc. To sú jednorodičovské domácnosti, kde už nemajú doma nikoho iného, ani babku, detka alebo iných príbuzných alebo iných blízkych ľudí. Až takmer 38% týchto domácností je takisto ohrozených chudobou či sociálnym vylúčením. Táto skupina obyvateľstva si preto vyžaduje koncentrovanú a špeciálnu pomoc. Viac už jedna zo zakladateľov občianskeho združenia Jeden rodič, jeho riaditeľka Eva Marková.
1: Jednorodičovské rodiny sú vlastne všetky rodiny, kde je na výchovu iba jeden dospelý rodič, ktorý sa stará o jedno a viacej nezaopatrených detí a v spoločnej domácnosti žijú len tento jeden dospelý rodič a deti. My sa pokúšame v súčasnosti o takúto definíciu, respektíve stanovili sme túto definíciu, pretože z rokovaní, ktoré sme mali s ministerstvami alebo inými inštitúciami, sme zistili, že na Slovensku toto právne ukotvenie pojmu jednorodičovská domácnosť alebo jeden rodič nie je. Tým, že sme sa napojili aj na zahraničné organizácie, kde už majú reálny program pomoci, tak sme v spolupráci s nimi zostavili takúto definíciu. Stať sa jednorodičom, tak to je veľká životná výzva a sú to rodiny, buď sú to slobodné matky, alebo sú to rozpadnuté vzťahy, alebo rozvedení rodičia, rovnako sú to aj ovdovení, prípadne adoptívni rodičia. Nebavíme sa len o rozvodoch. Pojem samoživiteľ je taký troška zmetočný, pretože jednoducho buď sú to rodičia, ktorí sú živnostníci, podnikatelia alebo zamestnaní. Máme aj veľa rodičov, ktorí nie sú zamestnaní, prípadne sú to mamičky na materskej dovolenke.
0: Na Slovensku žije v jednorodičovských domácnostiach celkovo 85,5% žien a 14,5% mužov, ktorí sa sami starajú o deti. Najviac z týchto osamelých rodičov, vyše 47%, vychováva jedno dieťa. Mnohé ženy, matky z jednorodičovských rodín majú za sebou boľavý rozvod, odchod partnera alebo pôrod dieťaťa mimo manželstva a partnerstva. Je dôležité si uvedomiť, že jednorodičia čelia mnohým úskaliam vrátane finančných, emocionálnych a časových obmedzení, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť a pomoc zo strany spoločnosti. Opäť riaditeľka občianskeho združenia Jeden rodič Eva Marková.
1: Tým, že to je úplne nová životná situácia, tak títo rodičia sa musia zo dňa na deň vysporiadať s psychickým nastavením, kompletne s prenastavením celej rodiny, rovnako sa musia vysporiadať aj s ekonomickým nastavením. Keď rodina bola niekoľko rokov nastavená na dve dospelé ruky a dva príjmy a zrazu zo dňa na deň je tam iba jeden príjem, tak aj tie rodinné návyky, aj návyky detí, aj návyky tých dospelých isté obdobie trvá, kým sa proste prenastavia. V zahraničných organizáciách vlastne vyhodnotili, že prvý rok je nesmierne dôležitý z toho ekonomického hľadiska, je potrebné im poskytnúť pomoc ako odbornú, tak aj finančnú. V súčasnosti hlavne pomáhame s tou advokáciou, hej, s informovanosťou, že veľa čerpame informácií práve od tých zahraničných organizácií a robíme aj zbierky. A my keď sme v podstate mapovali túto situáciu aj z informácií, ktoré nám telefonovali alebo písali rodičia, sme zistili, tá situácia diskusia v tých rodinách je veľmi, podľa môjho názoru, veľmi vážna, lebo stretávame sa s tým, že v rodine sú napríklad jedno a viacej detí, aj tri deti, a je tam ten jeden príjem, čiže častokrát ten rodič má jednu až dve práce. Túto situáciu alebo toto obdobie dokáže zvládať 5 rokov a po tých 5 rokoch on sám má zdravotné problémy, to telo je úplne vyčerpané, keď rodič ide na plný plyn. Takže práve sme sa sústredili na pomoc rodinám, ktoré to najviac potrebujú, kde majú napríklad príjem len 500 eur a sú tam 4 členovia rodiny, čo je dosť náročné, žijú v meste a nemajú žiadnu pomoc svojich blízkych.
0: Občianske združenie Jeden rodič pomáha jednorodičom formou komplexného ročného programu pomoci. Tým, ktorí vyplnili registráciu a žiadosť o pomoc, poskytuje odborné špecializované služby a poradenstvo. Tento program umožňuje rodine zlepšiť svoju životnú situáciu s pomocou a podporou skúsených odborníkov občianskeho združenia, vysvetlí Eva Marková.
2: V úvode ročného programu pomoci sa rodič najprv stretne so sociálnym pracovníkom. V spolupráci s ním identifikuje tie najväčšie problémy tej jednorodičovskej domácnosti a spoločne si nastavia ciele, či už krátkodobé alebo dlhodobé. Súčasťou ročného programu je aj poskytovanie potravinovej a humanitárnej pomoci počas týchto 12 mesiacov, pretože veľa z tých rodičov nemá prácu a keď si sami hľadajú tú prácu, často zlyhávajú a potom sú frustrovaní. Kariérna poradkyňa jednak zistí, aké sú tie ich predpoklady, čo by chceli robiť. V spolupráci s rodičom vyhľadávajú vhodné pracovné pozície. Počas 12 mesiacov sa ako rodičia, tak aj deti učia nové vedomosti a nové zručnosti a aplikujú ich do praxe. A kľúčové je to, že nevytvárame si závislých ľudí na sebe. Častokrát nám ďakujú za to, že vlastne s nami začali na novo svoj život, že znova nabrali taký ten vietor do plachiet a chuť žiť a že my sme tí prví vôbec spoločnosti, ktorí sa im takto venovali.

0: Kým doteraz boli jednorodičia často neviditeľní pre systém a nezapadali do štandardných šablón sociálnej pomoci, tento rok začiatkom februára štát odštartoval projekt pomoci jednorodičom, samoživiteľom či osamelým rodičom pod názvom Podpora osamelých rodičov. Predstaví ho minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
1: Bez ohľadu na to, či sa pozeráme na tie čísla z pohľadu štatistického úradu alebo Európskeho štatistického úradu, musíme konštatovať, že táto skupina obyvateľstva si naozaj vyžaduje koncentrovanú a špeciálnu pomoc. A preto sme od 1. februára odštartovali ten náš avizovaný projekt Podpora osamelých rodičov. Spojili sme sily s partnermi, a to s organizáciami, ktoré sa už dlhodobo venujú tejto problematike a zastrešujú teda agendu jednorodičov doteraz vlastnými silami. Stali sa našimi partnermi a samozrejme do tohto projektu prišiel ako partner aj náš Inštitút pre výskum práce a rodiny.
0: Partnermi projektu sú organizácie Jeden rodič, Centrum Slniečko a My mami.
1: Je doslova unikátne a málo kedy sa to vidí, že štát preberá do svojho systému know-how vlastne mimovládnych organizácií, ktoré sa doteraz tejto problematike venujú. To know-how znamená nielen obsah tej pomoci, ale aj samozrejme tzv. IT program, ktorý bude súčasťou nášho informačného systému. Pôjde o dvojročný pilotný projekt, ktorý bude vlastne financovaný celý z eurofondov, a treba povedať, že ten spomínaný inštitút pre výskum práce a rodiny bude počas týchto dvoch rokov vyhodnocovať výsledky tohto projektu a na základe týchto analýz nastavíme potom ďalšie doplňujúce opatrenia pomoci pre jednorodičov a samozrejme aj prípadné legislatívne zmeny. Dôležité je povedať, že do tohto nášho programu pomoci je potrebné, aby sa jednorodič prihlásil dobrovoľne. My chceme vidieť, že prejaví záujem o túto pomoc sám, a po druhé, my samozrejme takéhoto jednorodiča ešte preveríme, aby sme predišli akýmkoľvek špekuláciám s týmto programom, respektíve akémukoľvek zneužívaniu tohto programu, aby naozaj v tom našom programe bol len ten reálny jednorodič, samoživiteľ alebo osamelý rodič. Po prihlásení do tohto programu my zaradíme tohto človeka, tohto klienta, tohto jednorodiča do nášho programu vždy v nasledujúcom mesiaci. A takto to bude vždy.
0: A ako bude projekt fungovať? Opäť minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
1: Na Slovensku sme dobudovali 46 poradní komplexnej pomoci, preto 46, pretože kopírujú tie miesta, kde sú aj úrady práce, ale nie sú ich súčasťou, sú to naozaj samostatné pracoviská, takže po celom Slovensku budú môcť osamelí rodičia vyhľadať pomoc v týchto poradniach komplexnej pomoci. V týchto poradniach komplexnej pomoci už doteraz pracujú sociálny pracovník, ekonom, právnik, psychológ, a my špeciálne kvôli nášmu programu sme vytvorili dve ďalšie nové pozície, ktoré sa budú sústreďovať len a len na jednorodičov. Jednou z týchto pracovných pozícií je tzv. Sprievodca osobnou skúsenosťou. Pôjde o ľudí a dodaných práve týmito organizáciami, ktorí zažili podobnú skúsenosť s jednorodičovstvom, a oni budú vlastne pracovať s tými ľuďmi a motivovať ich k tomu, aby sa samozrejme postavili opäť na vlastné nohy, pretože toto je cieľom nášho projektu. Tou druhou pozíciou bude tzv. Manažer prípadu, a manažer prípadu bude sa venovať konkrétnemu prípadu, konkrétnej životnej situácii konkrétneho jednorodiča a bude nastavovať špeciálny program pre jeho potreby. Či už pôjde o vybavenie pozostalostného, či už pôjde o nejaké finančné vyriešenie samozrejme rodiny, či už pôjde o hľadanie práce, alebo povedzme potrebu psychológa. Všetko to bude pre konkrétneho človeka robiť tento manažer prípadu. Takže keď raz jednorodičia vstúpia do týchto našich poradní a splňa podmienky pre zapojenie do programu, tak celý jeden rok sa im bude venovať tento tým špecialistov, aby im pomohol postaviť sa na vlastné nohy, ako som povedal, pretože princípom našej pomoci má byť to, aby sme tým ľuďom dokázali nastaviť ich vlastný životný režim, aby sa postavili na vlastné nohy a potom už ďalej nepotrebovali pomoc štátu. Preto je aj ten program jednoročný. Pilotný projekt bude trvať 2 roky, ale samotný program, do ktorého budú títo ľudia zapojení, bude trvať pre každého 1 rok a výsledkom by malo byť na konci, že už ten človek potom sa vie o seba postarať sám, samozrejme s podpornými nástrojmi štátu.

0: Ako projekt Podpora osamelých rodičov hodnotí riaditeľka občianskeho združenia Jeden rodič Eva Marková.
1: Tu je cieľom to, aby sa ten osamelý rodič dostal z tej životnej situácie. Aby jednoducho bol vysprevádzaný viacerými oblastiami v živote. Aby to nebolo len o jednorázovej nejakej psychologickej právnej pomoci, ale naozaj o tom, aby ten manažer prípadu sprevádzal toho rodiča tými všetkými životnými obdobiami a životnými oblastiami, ktoré toho osamelého rodiča stretávajú v živote. Lebo to jednorodičovstvo nie je len o rodičovských zručnostiach. Nie je to len o výchove detí alebo o nejakých riešeniach právnych problémov alebo ekonomických problémov, ale rovnako je to aj o hľadaní práce a vytváraní tých nových pracovných miest. Preto pevne verím, že tento dialog bude ďalej pokračovať a dokáže priniesť výsledky. Ja som veľmi vďačná aj partnerom, ako je Inštitút pre výskum rodiny a práce, ktorý toto celé bude monitorovať a spoločne aj s konzorciom a so všetkými aktérmi dokáže priniesť nielen systémové zmeny, ale aj legislatívne zmeny, tak aby sa v aplikačnej praxi aj ukázali, ako sa vlastne ten celý život dokáže zmeniť tým osamelým rodičom, pretože oni nemusia byť na tú celú situáciu sami, keď majú takých silných partnerov, ktorí im pomôžu z toho celého dostať sa. Čiže je to historická chvíľa v tom, že prepájanie neštátneho alebo neverejného sektora mimovládneho sektora so štátnym. A toto sa neviem, či vôbec niekedy historicky aj udialo.
0: Dvojročný pilotný projekt zahŕňa aj dočasný mesačný motivačný príspevok, ktorého výška sa bude líšiť od počtu detí. Minister Erik Tomáš.
2: Druhou dôležitou časťou tohto nášho projektu, o ktorom som hovoril, že celý je financovaný z eurofondov, je, že takémuto jednorodičovi, ktorý bude v našom programe a splní spomínané podmienky, budeme aj dočasne vyplácať tzv. Motivačný príspevok podľa počtu detí, teda od 100 do 200 eur. V prípade jednorodiča s jedným dieťaťom to bude 100 eur, v prípade jednorodiča s dvomi deťmi to bude 150 eur a v prípade jednorodiča s tromi a viac deťmi to bude 200 eur. O tento príspevok si bude môcť tento jednorodič požiadať v 3. mesiaci účasti v tom programe a už za 3. mesiac mu to bude následne vyplácané pravidelne až počas toho celého roka, dokedy v tom programe teda bude. Všetci sme sa zhodli, organizácie, že dôležité je, aby z tohto programu človek vystúpil pripravený na život.
0: Slovensko stojí na čele krajín s vysokým podielom jednorodičovských rodín, ktoré čelia obrovským výzvam. Držme teda novému projektu pod názvom Podpora osamelých rodičov palce, aby naplnil svoj cieľ.

0: Dostali sme sa na koniec scenára a veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.